a neugledám te. Moje oči postajú jezero súza a moje srdce očežne za tobom kao púbne vyratníka divne kúca. Ali ty si tako daleko, neuchvatljiva srma moja.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Ta konec tedna se v Velenju začenja 37. Pikin festival, največji slovenski festival za otroke in družine. Letošnja tema so Pikine zgodbe, festival pa bo med 5. in 11. septembrom v središče mesta prinesel številne dogodke, ustvarjalne vsebine in doživetja za najmlajše ter njihove družine. Pika pravi.
3: Ja, v soboto bom zavladala mestu, midva s Petrom sma se letos že videla in Petr mi je obljubil, da mi bo dal lento. Tako da to je že vse zrihtano, vi sam pridite pogledat, bo pa letos ekstra zanimivo. Pa se veš, tako vsako leto, malo bomo migali, malo bomo plesali, predvsem bomo pa veliko brali, ker so letos tema moje zgodbe.
2: Svet stranke Naše Velenje je na seji 1. septembra sprejel odločitev, da bo na letošnjih lokalnih volitvah za županskega kandidata v mestni občini Velenje predlagal Francija Lenarta. Odločitev je sporočil predsednik stranke Jože Hribar. Franci Lenart ima izkušnje z delom na področju turizma, gospodarstva in javnega sektorja. Med drugim je opravljal delo višjega svetovalca na Zavodu za turizem Šaleške doline, kjer je sodeloval pri vodenju javnega zavoda, predtem pa je bil nekaj let tudi direktor zavoda.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop.
2: Lepo vas pozdravljamo v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spoznali kulturno-turistično društvo Bazilika iz Rečice ob Savinji. Društvo je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanju turizma in povezovanju lokalne skupnosti v Zgornji Savinjski dolini. Podrobnosti sledijo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Kulturno-turistično društvo Bazilika iz Rečice ob Savinji je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanju turizma ter povezovanju lokalne skupnosti v Zgornji Savinjski dolini. Sonja Bitenc, članica društva.
2: Ja, naše turistično društvo Bazilika je bilo ustanovljeno tukaj v Šentjanžu, kar v nekem domačem okolju. Potem so se nam pa pridružili naši sosedi. Kaj je bil namen tega našega društva? Da se začnemo malo povezovati, oziroma mene ta zgodovina, ta življenje na tej gmajni me začelo malo zanimati, se veste, na stare lete pa kaj dela drugega, ko pa se ukvarjati, odkot prihajaš. Tako smo odkrili, ne, da so naši potomci večina Amerikanci, ko so šli tja, prišli nazaj, malo so kuhali, malo so delali in tako smo odkrili, ne, tukaj na tem področju je doma ta ajda in smo začeli iskati te jedi od ajde. Jaz, moja sestra, moja hčerka, pač smo začeli kakšna hrana iz te ajde in odkrivaš, prideš do štrukljev in prideš do ajdovih štrukljev tukaj na Gmajni in zato bomo začeli predstavljati ta posebej avtoktoni štrukelj, ki je bil doma tukaj na Gmajni že leta nazaj.
1: Zakaj je zelo pomembno, da se ohranja kulturna dediščina?
2: Ja, meni se to zdi zelo pomembno. Ne samo to, da imam veselje, ampak ne samo naša družina. Imate tukaj kar nekaj družin, moram povdariti, Gmajna, Varpolje, Šentjanž, Grošovlje, da je kar nekaj družin, kjer so že ta četrte generacije. Ne? In pa začnemo razmišljati, ne, kaj so naši predniki delali, kaj bi mi našim zapustili, ne, da zapustimo našim potomcem, ne, da vidijo, kaj se je tukaj dogajalo, kako so naši živeli, kako mi zdaj živimo, kako bojo oni živeli, da začnejo to ceniti, povezovati, spoštovati, da cenijo te starejše, ne samo običaje, tudi ljudi in da se dobivamo, da kjero zapojemo, kjero rečemo in da se pogovarjamo.
1: Kako pa je z mladimi v vašem društvu?
2: To je kar malo problema. No, jaz bi mogla reči, da zdaj vesela sem edino to, mislim, ne sem jaz, ne vsi, da na tem našem dogodku, da se mladina povezuje glasbo. Ne, da skozi glasbo se mladina zelo vključuje, ne, z petjem, so razni ansambli. Kuharija pa malo se pričine, moram reči, da bolj nekako naši vnuki, da so naši vnuki bolj zagnani, da te okoliške osnovne šole kar dobro skrbijo za ta pomladek in da imajo te razne tečaje kuhanja po osnovnih šolah in da to dosti pripomore tudi k našemu društvu in temu našemu dogodku.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Kulturno-turistično društvo Bazilika iz Rečice ob Savinji skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. In kaj se zgodi, ko se v domači kuhinji združijo dve sestri, hči, stari družinski recepti in velika ljubezen do štrukljev? Sonja Bitenc, članica društva.
2: Ne samo te običaje, ne, da se dobivamo, da se družimo, da se te ljudske pesmi, glasba, da gre naprej, ne, da se nam pridružijo ta folklora, da se prepletajo te domače zgodbe, kot sem rekla, ne, te naši predniki, ki so šli v Ameriko, prišli nazaj, zbiramo še te podatke, zdaj, če kdo karkoli ve, naj se me javi, lepo prosim. Moram tudi tole omeniti, ne, da ta naša vas ne je cvetlična vas. Vsaka hiša je imela neko posebno ime, ne, čebuli, bo ta, a veste, neke priredke, ne, tako da je kup nekih zanimivosti. Potem ti stare obrti, ne, vse enkrat, ne, druženje starejši in mladi, ne, da se otroke vključujemo. In da imamo te neke domače ustvarjalce, ne, da vsak neki dela, ne, poskuša delati, da se ti neki, ne tam niso običaji, ne, ampak da se neke stvari, ki so se delale včasih, da se prenašajo tudi nam in bodočim rodovom.
1: Kdaj pripravljate ta festival in zakaj?
2: Ja, ta festival se je začel čist nekaj spontanega, ne, jaz, sestra, pa včera, pa še kdo, ne, pa bi te štrukle, pa bi uno, pa tretje, pa naj se nekaj dogaja. Začelo se z mojo sestro in zdaj nadaljujemo tudi kot spomin na sestro obenema, ne, da se vse to skupaj dogaja. Letos bo, naj bi bil praktično to že šesti dogodek, ampak dva nista bila kot štrukle,

0: Z nami bo tudi kakšen poznan Velenčan, ne, zato še posebej dobrodošli iz vašega konca. Imam pa kar malo treme, ne, zdaj ta letošnji festival, ker bodo zelo močni ponudniki, a ne pa ne močni ponudniki kot ponudniki, ampak za to svojo ponudbo. Te stari recepti teh štrukljev, te izvirnosti teh kmetic, ne, potem obrtnikov, SP-jev in tako naprej, mislim, da se splača prid pogledati, poskusiti, se bo več kot 10 ponudnikov z kaj veš, kolikimi vrstami štrukljev, to zdaj trenutno še ne vemo, se splača prid pogledati. Obenem pa ta, a ne, dobra glasba, folklora, ljudske pesmi, pa še kaj. Ne. Večina se bi predstavljali tudi otroci, to ne smemo pozabiti, a ne. Vse stoji na mladini.
1: Kakšne imate načrte društva za prihodnje?
0: Ja, zdaj vsako leto rečemo, joj, ne bomo mogli več, ampak veseli smo, da se letos dosto vključujejo domačini, resnično, za kakršnimi koli, mislim, predvsem tudi se veste, da vsega tolarja smo, ali tolarja evra smo zelo veseli, tako da smo kar, vas kar živi s tem, ne, kar živi se je to kar prijelo. Kakšni načrti naprej, ja, včeraj smo že nekaj govorili, načrto je ogromno, verjetno pusti tega ne smemo. Zdaj, če pri nas ne bomo ti mi starejši mogli več to voditi, bo pač nekdo mogel naprej potegniti, ker škoda bi bilo to pustiti. Ker krtek se pa tudi ne bomo pustili, a ne pa omagali.
2: Kulinarična dediščina je eden najmočnejših stebrov nesnovne kulturne dediščine, saj skozi tradicionalne recepte, lokalne sestavine in obrede prehranjevanja pripoveduje zgodbo o zgodovini, geografiji in identiteti nekega naroda. Današnji kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripiljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: 90 milijonov evrov presežka. Najbolj vroče poletje. Vreme sončno in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še 6 mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste, vse tekoče, razen tega, da so zastoji že na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, natanko 5 minut je čez 6, naj nam delo hitro teče, na smeh pa naj bo naš ščit. In to tisti pravi zaščitni znak. Sicer pa, Andreja, sem vaša družba vse tja do 10 ure. Danes je četrtek, ko pišemo 3. septembra, pravimo mali petek in za marsikoga se lahko začne podaljšanje vikend čisto pravičeno. In morda med vami kdo čaka nekoga tudi do 5 do polnoči, tako kot pravi Tanja Žagar.

0: Train v naši družbi, 12 jih je čez 6, dobro jutro. Zunaj malo pihlja, oblačno imamo. Kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh, povemo ob 6:30. Lahko pa povem, da bomo imeli sončni vzhod danes ob 6:21. Sončni zahod pa morda tudi na obali ga opazujemo ob 19:37. Po jeseni diši, to pomeni, da se dan krajša. Trajal bo danes 13:16.
1: Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.
0: Zdaj lepši dan, pa zdaj le z Vita Feltna na ves glas. Naj bo prijazen četrtkov dan 3. septembra. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: September bo v znamenju številnih knjižnih in kulturnih dogodkov. Med njimi bodo Pikin festival, začetek bralne značke za odrasle, potopisna predavanja, pogovori, knjižne predstavitve ter različna srečanja za vse, ki radi berejo in prisluhnejo dobrim zgodbam. Tina Felician z knjižnice Velenje, ki je avtorica razstave Cankarjeva, o njej pove.
3: V smislu same ureditve prostora mislim, da najbolj rastje na Cankarjevi, se pravi, ko so jo zgradili, so jo povsem na novo zasadili in nekaj desetletji so potrebovala drevesa, da so se razvila v pravzaprav nekakšen park na tem prvem delu Cankarjeve. Kasneje, leta 94, so ta drevesa umaknili, zelenico nadomestili s tlakom, ki so ga pa zdaj spet prenovili in na novo organizirali zasaditev.
2: 29. avgusta je v Tresimirjevem športnem parku v Šoštanju potekal poletni rekreativni turnir, na katerem je v različnih športnih panogah tekmovalo okrog 100 športnic in športnikov. Turnir je bil izveden v okviru projekta Športno poletje pod Smrekovcem. Njegov osnovni namen pa je spodbujanje športnih aktivnosti, povezovanje različnih generacij ter krepitev sodelovanja med športnimi društvi in lokalno skupnostjo.
0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
8: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
9: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
10: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
11: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: Kvatropirci v svet sanje živeti, če ste še v posteljah in do toplih, vam privoščim, da čim dlje uživate in se prepustite četrtkovim užitkom. 6 minut je do 6:30. Dobro jutro sem skupaj, čeprav je danes četrtek, že razmišljamo o petek in zdaj imam en namig, da jutri enostavno ne rabimo kuhati. In tudi med službo se lahko na malico odpravimo kar na promenado pri zdravstvenem domu Velenje, kjer nas bo čakala dobra hrana in prijetna družba, ki bosta napolnila naše srce in želoček. A veste, o čem govorim? Jutri bo na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje znova zadišalo med 10. in 22. uro zvečer, bo namreč potekala promenada okusov.
1: Radio Velenje.

0: Magazin in gutlje vina, to si bomo privoščili popoldan, ko bomo prosti teh delovnih obveznosti. Sicer pa minuta je čez pol sedmo, dobro jutro, preverimo temperature, Velenje 18 stopin, Dramlje 17, Ravne na Koroškem 15 in Uršlja gora 12 stopin. Danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopin. Zdaj, če imamo kakšne posebne plane tudi za vikend, naj povem, da bo lepo vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Standardno zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani previdno. In pa še obvestilo, Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskem in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. ure do nedelje 6. septembra, nekje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v Besmeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Previdno, varno in seveda z nasmehom do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo. Zastoj nesrečo. Povejte, da lahko informacijo delimo tudi z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 19 minut nas loči do 7 ure. Noroskop za 3. september pa pravi takole. Oven, ne dovolite, da vas jutranje preganjanje prisili v nagle odločitve, vzemite si čas za premislek. Bik, bodite pozorni na nejasne finančne zneske ali račune ter preverite stare naročnine. Se boste z enim klicem veliko prihranili. Dvojčka, pričakujete lahko odgovor, ki bo od vas zahteval spremembo načrtov, zato se ne zanašajte le na prvi občutek. Rak, čustva bodo močna, a poskusite ne prevzemati skrbi drugih ljudi na svoje ramena. Leo, vaša energijska privlačnost bo opazna, vendar v ljubezni pokazati več nežnosti in manj ponosa prinaša najboljše rezultate. Devica, izrazit občutek za podrobnosti vam bo pomagal rešiti manjši zaplet, a v zasebnem življenju pustite potrebo po popolnosti. Tehtnica, iskali boste ravnotežje med željami okolice in svojimi, pri čemer se splača odločno reči ne stvarem, ki vas utrujejo. Škorpion, nekaj skritega se bo začelo razkrivati naravno, zato ne hitite z iskanjem odgovorov na silo. Strelec, čutite močno željo po spremembi za prvi korak v nov hobi ali načrt ne potrebujete popolnega scenarija. Kozorog, življenje vas bo prijetno presenetilo ravno na področju, kjer ste pričakovali največji nadzor in togost. Vodnar, spremenjen načrt še ni pokvarjen načrt, zato z odprtim ravnanjem spremite nove pogoje. In še ribi, sedanjost bo precej lažja, če boste v tem obdobju končno pustili za sabo stara bremena iz preteklosti. In naj bo današnji četrtkov dan strašno umirjen in brez stresa.
0: Noroskop. Radio Velenje na Kamu.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Največji strategi.

0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Relax.
5: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
7: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju danes do 19. ure prekinjena dobava toplotne energije na naslovih cesta Talcev 34, 35, 36, 37 in 37 ter Partizanska cesta 12 v Velenju. Hvala za razumevanje.
10: Z vami Radio Velenje.
9: Dobro jutro, 10 minut je do 7. ure.

0: Sergej Četković v naši družbi na Radio Velenje. 6 minut je do 7 ure. Dobro jutro. Marsikdo ne more iti zjutraj prej v službo, preden ne sliši jutranjega navdiha, ki je vedno tako pozitivno naravnan. In danes Jana Titan o tem, kakšna je razlika med dobrim in slabim. A vemo?
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Tole smo izbrali za vaš današnji dan. Razlika med dobrim in slabim je ta, dobro moramo poiskati, slabo pa nas najde samo. Franc Tobias.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.

0: Vili resniki in briga me včasih tudi mi rečemo, pa kaj me to briga, zakaj bi se sekiral za stvari, na katere sploh nimamo vpliva. Minuta nas loči do 7 ure, ko bodo na vrsti aktualne sveže novice na Radio Velenje, potem pa gremo z dobro glasbo novi uri naproti. Prihaja zasedba E.T. in Werner s tole pesmijo. Vse ali nič, daj stavim. Tudi mi gremo vedno na vse ali nič včasih, tudi z glavo skozi zid se poznamo tale pregovor. Takoj po novicah slišimo tudi zasedbo Gugu. Tole vsi poznamo, mi imamo se fajn, tako da ostanite v naši družbi, še prej pa sveže aktualne novice.
1: Vroče poletje.

0: To je Rádio Velenie. Sveže novice na Rádiu Velenie.
1: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Netanjahu, ne bomo se umaknili iz Gaze. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati hormoško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo.
2: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo sprva nekaj povečano oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in glede na to, da je prvi teden novega šolskega leta, tudi v okolici šol in večjih mestnih središč, tako da previdno, varno in počasi do cilja. Če na poti opazite policijsko radarsko kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 080-13-02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
2: Na komot.
12: Z Z vami je
13: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, 5 minut je čez sedmo, danes je četrtek in glasba nas polni z energijo, ritem današnjega dne pa se že dviguje. Za marsikoga se danes začenja podaljšan vikend, naj bo prijazen, naj bo prijeten in naj bo poln lepih spominov.

0: Elvis Presley v naši družbi, 11:07, dobro jutro. Če se malce spomnimo svojega otroštva, mladosti, ko smo brali kakšne knjige, smo vedno imeli junaka, katerega bi posnemali, recimo tudi Piko Nogavičko. Zakaj govorim o njej? Zato, ker se v soboto, 5. septembra ob 11. uri, vrača na Titov trg v Velenje, kjer bo na 37. Pikinem festivalu prevzela lento od župana mestne občine Velenje, Petra Drmola. Gre za največji slovenski dogodek za otroke in družine, ki bo letos obiskovalce popeljal v pravlični svet Pikini zgodb. Festival bo v središču mesta na Titovem trgu, Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. To pomeni Pikine zgodbe, svet domišljije, poguma, ustvarjalnosti in neomejene otroške igre. In vsak izmed nas je lahko vsaj za teden dni Pika Nogavička.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Nogometaši velenjskega Rudarja so v tekmi prvega kroga pokala Union v Šmartnem ob Paki z visokih 7-1 premagali ekipo Šmartna 1928. Nogometaši Rudarja so se tako brez težav uvrstili v drugi krog pokala Union, kjer pa jih čaka obračun z veliko močnejšim tekmecem. Pomerili se bodo namreč z aktualnim državnim prvakom Celjem. Srečanje bo v sredo 9. septembra ob 16. uri na velenjskem mestnem stadionu ob jezeru. Za varno pot v šolo v prvih šolskih dneh s svojo prisotnostjo še vedno skrbijo policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov, ki so prisotni na najbolj izpostavljenih prometnih točkah ter v bližini šol in vrtcev. Za varno pot v šolo s pravilnim zgledom in vzgojo lahko veliko naredijo tudi starši. Da je to najbolj varen način, meni tudi Uroš Medved z policijske postaje Velenje.
3: Ja, še vedno je najvarnejša tista pot, ko jo uberajo starši, to so tisti prvošolčki na prvih šolskih dneh, kjer starši še vedno pazijo neposredno na njih, peš v vsake primeru varno s kolesi, mogoče malo manj, ker še niso vešči koles, vsekakor pa ne eskiroji in te podobne stvari. Drugače pa seveda javni prevoz, šolski avtobusi, razni kombi, tam je pa še vedno najbolj varno, ker jih odložijo pač na tistih mestih, ki so praviloma najbolj varna za pešce.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
6: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
7: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Matjaž Jelen in poletna noč, vedno imamo poletje in naj traja tale lepo vreme in tudi vročina. 5 minut je do 7:30 zjutraj, dobro jutro sem skupaj. Dešeča kavica, glasba na komot in seveda branje naše spletne strani. Hmeljarska zgodba družine Rojnik v Šempetru sega skoraj 150 let v preteklost, ko so njihovi predniki zasadili prve nasade hmelja. Tradicijo danes nadaljujejo tudi s pivovarno, v kateri bogato hmeljarsko dediščino povezuje z ljubeznijo do piva. Kot rada poudari direktorica družinske pivovarne Marta Rojnik, je pivo ena najstarejših in najbolj priljubljenih pijač na svetu, privoščili si ga bomo recimo danes po 10:11 uri. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

0: Ja, ti si ona, ko jo tražim. Lepo se tole sliši, dobro jutro sem skupaj. V četrtkovo jutro 3. septembra. Kakšne so temperature? Velenje 18 stopin, Šentjur 17, Šmartno pri Slovengradcu 14 in Ušlja Gora 12 stopin. Danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, čeprav v Velenju že imamo nekaj sončnih žarkov. Danes pa tudi najvišje dnevne temperature do 30 stopin. In še namig, vikend bo lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj, kar je standardno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in tudi v okolici osnovnih in srednjih šol. Previdno, varno in z nasmehom do cilja. Če na poti opazite dobro skrit radar zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena lušna, dobro besedilo, ko se je treba enostavno samo ustaviti, pogledati v dušo in srce in si reči, življenje je lepo. Slavko Ivančič je nekoč na Radio Velenje, minuta je čez pol osmo.

0: Oto Pesner in Marianne na Radio Velenje, 20 minut je do 8 ure, dobro jutro. Mestna občina Velenje septembra praznuje svoj praznik. V počastitev praznika se bodo zvrstili številni dogodki, tudi odprtje različnih novih pridobitev, ki občanom zagotavljajo višjo kvaliteto življenja in bivanja v mestu. Prvi dogodek se obeta že jutri, ko bodo v krajevni skupnosti Gorica nameno uradno predali nov večgeneracijski park Lipa. Nove pridobitve se veseli tudi župan mestne občine Velenje, Peter Drmol.
1: Največja krajevna skupnost je z letošnjim letom dobila tudi še tako imenovani večgeneracijski park, ki so si ga v krajevni skupnosti tudi tako zelo želeli. Zdaj, ravno v teh poletnih dneh se je seveda izkazalo, da je ta park

0: privlačen tudi za različne generacije in je bil tudi zelo obiskan, ne glede na to, da je še v enem delu še bilo nekaj časa nazaj dejansko tudi samo gradbišče. In tudi skupaj s krajevno skupnostjo smo se potem odločili seveda, da bomo ta park tudi, bom rekel, ustrezno odprli in da bomo naredili tudi eno skromnejšo, bom rekel, zabavo na eni strani, po drugi strani pa predtem tudi prikazali čim bolj varno uporabo tudi vseh tistih igral, ki se na tistem območju seveda v tem trenutku nahajajo.
1: Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev naravi. Uradno odprtje bo jutri ob 18. uri, pospremili ga bodo s pestrim programom za vse generacije in veselico z ansamblom Stil.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je zaradi vzdrževalnih del na omrežju danes do 19 ure prekinjena dobava toplotne energije na naslovih Cesta Talcev od 34 do 37a ter Partizanska cesta 12 v Velenju. Hvala za razumevanje.
0: Poslušate Radio Velenje.
5: 12 minut je do 8 ure. Ružo, moja Bila in Goran Karan.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro, sem skupaj 8 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Regina s pravim imenom Irena Kogoj, slovenska pevka zabavne glasbe, rojena v Murski Soboti. Svojo kariero je leta 1987 začela v glasbeni skupini Duo Regina. Tako je prvič nastopila na pomembnejšem glasbenem festivalu pop delavnici leta 1988. Tega leta je šla njena prva samostojna plošča. Na izbor za pesem Evrovizije se je prvič prijavila že leta 1990, a za Jugovizijo tistega leta ni bila izbrana. V samostojni Sloveniji se je prvič prijavila leta 1993 s pesmijo Najljubezen združi vse ljudi in tole pesem bomo zdaj tudi poslušali.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. V občinah pozivajo k višji poprečnini. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. V občinah opozarjajo, da poprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja poprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi poprečnine za prihodnji dve leti. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je včeraj povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev. V Ukrajini že dlje časa primankuje prestreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tako da previdno, počasi in strpno do vašega cilja. Če v tem trenutku pazite policijsko-radarsko kontrolo, nedelovanje semaforjev, nesrečo, tu smo naznani brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro, dober dan, če ste prišli z nočne, pa vam želimo lahko noč, seveda, če boste lahko v tem jutru in do podnevo tudi spali. Pet minut je čez 8 uro, dišeča kavica, tednik naš čas, ki ga prelistamo tudi v tej uri. Dobra glasba in pozitivne vibracije, ekskluzivno za vas ostanimo skupaj.

0: Zanimivo vprašanje in tudi izbira, kam bi raje šli na Jamajko, na obalo v hribe ali pa bi kar ostali doma. Morda pa gremo tudi v Ljubljano. Priprave na Noč Modrijanov 2026 vstopajo v sklepni del in ena največjih glasbenih produkcij pri nas bo letos Areni Stožica dobila oder, ustvarjen posebej za prireditev z dvižnimi ploščadmi, sistemom tunelov in več kot 1000 lučmi. Za zanimivost povemo, da bo v Areni Stožice postavljen eden največjih odrov v zgodovini prireditve. Visok bo več kot 19 metrov, si predstavljamo, širok več kot 50 metrov in bo obsegal približno 500 kvadratnih metrov površine.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Celju bo od 9. do 13. septembra potekal prvi petdnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank, Almi M. Karlin. Na več lokacijah bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Letošnji festival bo pilotni, organizatori pa si želijo, da bi postal tradicionalen, pravi vodja programa na Zavodu Celeja Celje, Borut Kramer.
3: Bistvo je, da smo sigurni, da si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem, da njeno izjemno močno zgodbo, ki se jo vsi zavedamo, presežemo z njo, presežemo lokalne okvirje in da ima festival v prihodnosti tudi velik turistični potencial. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko, da gledalci lahko v Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
2: Osrednje prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo Savinjsko nabrežje in dom ob Savinji.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku Gabrkah za malico, pašta fižol s kransko klobaso ali rižota z govejim mesom in zelenjavo, rdeča pesa. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
7: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
6: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni?
7: A res?
6: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
8: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
9: Največji stradivar.

0: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje. Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas, turistično agencijo Relax, poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Faroni so nas popeljali novim delovnim zmagam naproti, 4 minute so do 8:30. Zdaj, danes je četrtek, to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas, ki ga nekaj pred 9 prelistamo skupaj z odgovorno urednico Majo Oderlap Grubelnik. Naj pa povem, da je najosebnost Julija Zvonka Oblak. Ja, kandidati za najosebnost so bili Zofija Šuligoj, Max Petrič in Zvonka Oblak in bralci Našega časa in poslušalci Radia Velenje ste največ glasov namenili Zvonki Oblak, ki se je uvrstila med kandidate za osebnost leta 2026. Kdo pa prejme tudi praktično nagrado, seveda tisti, ki je glasoval, pa preverite sami.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Saša Kovačevič in temperature. In kakšne so temperature? Velenje 21 stopinj, Celje 19, Dravograd 17 in Urša Gora 13 stopinj. Danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Tudi vikend bo lep, treba ga je maksimalno izkoristiti.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na naše ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Varno, strpno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes in z velikim veseljem bomo zdaj prelistali svežo aktualno številko tednika Naš čas z našo odgovorno urednico Maja Odelab Grobelnik. Pozdravljena, dobro jutro. Povej mi najprej, bi šla nazaj v osnovno šolo?
2: Ja, v osnovno bi še šla.
1: Ja, zakaj?
2: Je bilo prijetno, jaz imam lepe spomine na šolo, sploh na tiste prve razrede, potem je že malo težje, ne? Ampak zdaj pa mislim, da so kar obremenjeni šolarji.
1: Ja, čeprav sem prebrala, kaj je tebi rekla tvoja mami. Šola ni vse, se pa treba vse naučiti.
2: Ne, ni rekla tako. Šola ni vse, je še kaj drugega na tem svetu, bolj pomembnega.
1: Ja, točno tako. Kaj prinaša novo šolsko leto?
2: Novo šolsko leto, ja, 4400 dobrih učencev je v Šaleški dolini sedlo v šolske klopi, kar nekaj prenov učnih načrtov, v Šoštanju izzivi, kar se tiče prizidka šoli, kadri so vsekakor izzivi, učiteljev ni, kar 1800 jih primankuje, vse slovensko. Pomembno je povedati tudi to, da mnogi sploh niso kvalificirani za to, kar poučujejo, in s kadri je vse slovensko velik problem. Na mestni občini Velenje že pripravljajo razpis za štipendije, torej pedagoških poklicev, in v prihodnjih dneh bo razpis tudi objavljen, vsaj tako smo izvedeli. Skratka, kar nekaj novosti, kar se učnih načrtov tiče prenov, ampak podrobnosti v našem času.
1: Drugače se pa začenja tudi prenova zdravstvenega doma Velenje. Kaj bo pri Velenki?
2: Ja, pri Velenki bo od decembra šele nujna medicinska pomoč, skratka, Velenjski zdravstveni dom res gre v prenovo. Ravno kar je napovedan pri nas tudi direktor zdravstvenega doma, gospod Kramar, ki bo povedal detajle za prihodnjo številko, torej kaj vse čaka nas, paciente, kako moramo ravnati, kako bo potem decembra pri Velenki.
1: Če se je zdaj začelo novo šolsko leto, bo pa malce bolj umirjeno, zato ker prihaja v soboto Pika Nogavička, že 37. festival.
2: Ja, Pike se pa res zelo, zelo veselimo. Pika je seveda navihana deklica, ki že 37 let v septembru vzame župansko lento in seveda takrat je tudi mesto bolj nagajivo. Seveda si vsi želimo, da bi mnogi prišli v Velenje od blizu in daleč, tako da vsi tisti, ki zdaj le poslušajo radio, dejte pridite v prihodnem tednu, kaj pozdraviti našo Piko.
1: Kako pa je z razvojem šaleškega turizma?
2: Ja, Šaleški zavod za turizem Šaleške doline je pa dobil ena nepovratna sredstva strani ministrstva za gospodarstvo. Gre pa za celovite turistične produkte, zato so dobili sredstva, da bo turizem v naši dolini še boljši.
1: Ostalo bodo naši poslušalci in bralci prebrali sami, povedali smo že,

0: Tu je najosebnost Julija, to je Zvonka Oblak. Sicer pa tale številka je šele išla, vem pa, da bo naslednja precej pestra, kolikor dogajanja bo.
1: Ja, naše številke so vedno pestre, september je tu, Velenje se pripravlja na praznovanje ob občinskem prazniku, tako da vse, kar je aktualnega, lokalnega, je v našem času.
2: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gabrkah za malico, pašta fižol s kransko klobaso ali rižota z govejim mesom in zelenjavo, rdeča pesa. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
8: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
9: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
10: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 10 minut je do 9. ure. Kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 3. septembra? Leta 301. je bila po legendi ustanovljena najmanjša republika v Evropi, San Marino. Naselil naj bi jo dalmatinski kamnosek sveti Marin s krščanskimi somišljeniki. Leta 1875 se je rodil nemški konstruktor in izdelovalec avtomobilov Ferdinand Porsche. Med drugim je leta 1933 predstavil tudi avtomobil Volkswagen ali Hrošč, ki je bil vrsto let eden najpopularnejših avtomobilov na svetu. Na današnji dan leta 2000 je hud požar popolnoma uničil Galvano, obrat podjetja Gorenje. Požar je gasilo 412 gasilcev, pomagal pa je tudi vojaški helikopter. 3. septembra leta 2004 so v Šmartnem opaki na Menu svečano predali obnovljene prostore Hiše mladih, kakor so takrat preimenovali javni zavod Mladinski center. In za konec še ena športna. Na današnji dan leta 2013 se je začel največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije, Evropsko košarkarsko prvenstvo Eurobasket 2013. In če imate čas, pojdite športat.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Dadidas, le solza mi spolzi, pa naj bo solza sreče, nekakšne žalosti, da ne bo težav. Slaba minuta je do 9. ure, ko sledijo spet sveže aktualne novice, takoj zatem pa upam, da vam kdo ni danes takole ljubkovalno rekel. Vedel sem, da si ta prava, vedel, da sem bil budala. To že, da je rekel, da si ta prava, ampak da ni rekel, da si budala.
1: Na kamot poletje.
2: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
1: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
3: V občinah pozivajo k višji povprečnini. Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem LORA, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem LORA namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij danes organizira že 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA. Med 10. in 18. uro bo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Striterjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi, so napovedali.
1: Vreme.
3: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
4: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, okvara vozila pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Previdno, počasi in strpno do cilja, če opazite radar, zastoj nesrečo. Tu smo na znani brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
8: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, dobar dan, pet minut je čez deveto. Ostanimo oglašeni na dobro voljo in tole uro začenja zasedba Bikul in Budala.

0: zasedba Roxette na Radio Velenje, 9:11. Dober dan. Zdaj, če ste bolj med adrenalinskimi tipi človeka, potem vabljeni na en čudovit dogodek ali pa adrenalinsko vožnjo. Novi skatepark na Hudinji v Celju, eden največjih in najsodobnejših tovrstnih parkov v regiji, je dokončan in pripravljen za uporabo. Jaz moram povedati, da sem se poskušala peljati na takšnem parku v Mislini, pa moram reči, da mi ni šlo najbolje. Sodoben poligon za rolkarje, BMX, skiroje in druge urbane športe je nastal tudi ob tesnem sodelovanju z bodočimi uporabniki. No, že konec septembra pa bo doživel tudi mednarodno premiero. Celje bo gostilo finale svetovne serije World Rocky Tour, na katerem se bodo v novem parku pomerili nekateri najboljši mladi rolkarji z vsega sveta. Zdaj, če niste najbolj vešči, potem ne uporabljajte rolk in podobnih zadev.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Jutri bodo v krajevni skupnosti Gorica uradno odprli večgeneracijski park Lipa. Dogajanje se bo pričelo ob 18. uri, za popestritev pa bo poskrbel tudi ansambl Stil. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. V zadnjem času je bilo dogajanje v parku precej živahno, včasih tudi glasno, na kar so že opozorili tudi tamkajšnji krajani. Kot pravi velenjski župan Peter Dermolsov, v zadnjem času tam izvedli več ukrepov za zagotovitev varnosti in preprečevanje vandalizma.
3: Ja, mi smo sprejeli kar nekaj ukrepov tudi z vidika varnosti, na eni strani varnosti invalidov, dodatne pešpoti nekoliko prilagojene tudi za invalide tam, kjer je seveda to mogoče, kajti geografija terena je, lahko rečemo, kar zahtevna za, bom rekel, populacijo, ki se nekoliko težje giblje. Po drugi strani pa tudi z vidika preprečevanja vandalizma imamo nameščenih 6 kamer, tudi konec koncev redarska služba zdaj nekoliko bolj pogosto upravlja preglede na tem delu, tako da smo sprejeli vse tiste preventivne ukrepe za preprečevanje vandalizma. Zaenkrat, bom rekel, težav z vandalizmom nimamo in jaz si samo želim, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.
0: Radio Velenje.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na velenjski tržnici.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
7: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: Marko Vozel in mojstri, trta moji dni na Radio Velenje, 7 minut je do 9:30. Zdaj pa res vsi komaj čakamo, da se v soboto ob 11. uri na Titovem trgu uradno začne 37. Pikin festival. In Pika Nogavička bo mesto prevzela za cel teden, letošnja rdeča nit pa bodo Pikine zgodbe, svet domišljije, poguma, ustvarjalnosti in neomejene otroške igre. Velenje bo tako do petka 11. septembra znova postalo mesto otrok in to je največji slovenski dogodek za otroke in družine. Letos pa bo obiskovalce popeljal v pravlični svet Pikinih zgodb. Festival bo v središču mesta na Titovem trgu, Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Je pa v torek bilo tudi odprtje Pikinih takih zanimivih razstav v mestni knjižnici Velenje, kjer je bila tudi Pika Nogavička in povedala je, da je na svoje razstave zelo ponosna.
1: Ja, seveda sem ponosna. Zelo sem ponosna na vse moje razstave in vsako leto rada pridem v knjižnico Velenje, kjer ni sam ena razstava. Morate si priti vse pogledat, da vidite čist vse razstave, ki sem jih tukaj pripravila, ampak ne bom vam povedala, kire so, zato ker pa boste že vse vedli.
2: Ampak na katero razstavo si še pa posebej ponosna ali pa na svojo fotografijo?
1: Ful se mi je težko odločiti sam za eno razstavo, ki mi je ful všeč, ker so res vse ful dobre. Sam zdaj bi mogla izpostaviti tito, ko je za mano, zato ker sem jaz gor na ful velik slikah, pa mi je to ful všeč. Pa tudi prej sem pogledala, kake fajne knjige je Bronja Žakelj zbrala, a veš, ker ona je letos pokroviteljica in je naredila nabor knjig, ki so njej najljubše in je super.
2: Pika, v soboto te pričakujemo ob 11. uri na Titovem trgu, boš zavladala mestu, kaj letos pripravljaš?
1: Ja, v soboto bom zavladala mestu, midva s Petrom sma se letos že videla in Petr mi je obljubil, da mi bo dal lento, tako da to je že vse zrihtano, vi sam pridite pogledat, bo pa letos ekstra zanimivo, pa se veš, tako vsako leto, malo bomo migali, malo bomo plesali, predvsem bomo pa veliko brali, ker so letos tema moje zgodbe.
2: Zdaj mi še pa to pove, a si od lanskega Pikinega festivala do letošnjega ušpičila kakšno vragolijo?
1: Od lanskega do letošnjega festivala sem naredila tok vragolino, toku taka tuka, to si sploh misliti, ne moreš, kaj vse mi tam delamo. Sam ti ne morem za nobeno povedati, ker to je skrivnost.
3: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Lana Jurčević za energično Majdo, ki nas zdaj posluša seveda na obali, tako da ji želimo čim več lepih in nepozabnih trenutkov. Pol desete ura preverimo pa temperature. Velenje 21 stopinj, Žalec 22, Šmartno pri Slovenj Gradcu 18 in Uršlja Gora 14 stopinj. Danes prva sicer nekaj oblakov, čez dan bo sončno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Zdaj, kljub temu, da je danes šele četrtek, mali petek že razmišljamo o vikendu, ki bo lep in sončen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj še vedno na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v Besmeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo kontrolo, povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Pravijo na sprehod ali obdelujejo vrt medtem, ko se drugi zdravstvenimi težavami srečujejo veliko prej. Čeprav čudežnega recepta za dolgo življenje ni, pa imajo ljudje, ki se starajo zdravo in vitalno, nekaj skupnih navad. Ena izmed njih je prav gotovo prehrana in če ste zdaj pri zajtrku, vam želim dober tek. Če boste koga blizu 100 let vprašali, kakšen je recept za dolgoživost, bo zagotovo omenil tudi preprosto hrano. Dejstvo je, da se na krožnikih ljudi, ki živijo dolgo in kakovostno, največkrat znajdejo preprosta, čim manj predelana živila. In kaj bomo danes kuhali? Jaz smetanove murke in zabeljen fižol.
1: Obožujemo poletje.
2: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
1: Na Radiu Velenje.

Viktor je daleč od oči in daleč od srca, bo kar držalo 17 minut do 10 ure. No, nekateri ljudje tudi v poznih letih ostajajo polni energije, se brez težav odpravljajo.

0: Radio Velenje.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 9 minut je do 10 ure. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas. 1,18 minute pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. V Italiji se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. uri na stadionu končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatori iger podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. Na ženskem odbojkarskem evropskem prvenstvu sta znani prvi polfinalistki. V Brnu sta to postali Srbija in Italija. V četrtek bosta še preostala dva četrtfinalna dvoboja. V Istanbulu se bo Poljska pomerila z Nizozemsko, Nemčija pa s Turčijo.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Netanjahu, ne bomo se umaknili iz Gaze. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi.
2: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency.
2: Promet na Radiu Velenje.
14: Dobar dan in pozdrav na ceste. Vse tekoče razen tega, da so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na komot.
16: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
14: Ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen mali petek še naprej. V nadaljevanju veliko dobre glasbe. Za vsakogar se bo našlo nekaj pametnega in dobrega. Za boljše počutje Šaleška danes po 11. uri pa nas pozdravi naša Jana Titan. Lepo se imejte in vsi skupaj uživamo vsak trenutek našega življenja.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
5: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o septembrskem dogajanju v mestni občini Velenje, ko občina praznuje svoj praznik, spregovorili pa bomo tudi o Pikinih razstavah, ki so na ogled v knjižnici Velenje v teh dneh, ko v Velenje prihaja Pikin festival. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Več o tem, kaj vse se bo dogajalo, pa velenjski župan Peter Drmol.
2: Kot vsako leto je seveda praznični september izjemno aktiven september. V različnih pogledih imamo kar nekaj dogodkov, ki se vsako leto organizirajo. Zdaj kot prvo seveda začenjamo že kar začetku septembra tudi z tako imenovanimi županovimi sprejemi od častnih občanov do novorojenčkov, starostnikov in tako naprej, skratka prostovoljcev, skratka veliko je tudi teh, bom rekel, sprejemov, s katerimi kot župan želim izraziti spoštovanje in zahvalo za korektno sodelovanje in tudi za prispevek posamezne ciljne skupine, ki jo dajo našemu mestu.
1: Poleg županovih sprejemov pa bodo september obeležili tudi nekateri drugi tradicionalni dogodki, ki jih Velenje gosti vsako leto v tem času. Med njimi je eden najodmevnejših vsekakor Pikin festival, letos bo že 37. po vrsti.
2: Pikin festival je prav gotovo festival, na katerega neskončno čakamo, tako bom rekel Velenčanke in Velenčani, kot tudi vsi ostali obiskovalci, tako da tudi v letošnjem letu bo Pikin festival popestril seveda življenje v našem mesto. Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu nadaljujemo, zdaj mislim, da že peto leto zapored, z mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost, kjer spregovorimo seveda o nekih izzivih, s katerimi se kot mesto, bom rekel, soočamo in poskušamo tudi z različnimi strokovnjaki potem iskati tudi najprimernejše rešitve na tem področju. Tudi v letošnjem letu bo tematika seveda povezana nekoliko z prestrukturiranjem premogovne regije, predvsem pa z priložnostmi, ki jih imamo na področju startup skupnosti in scale-up podjetja, tako da bomo tudi v teh stvarih seveda govorili.
1: Največ dogajanja pa bo seveda prav v tednu okrog 20. septembra, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča leta 1959. Peter Drmol pravi.
2: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest, imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čem večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Vista. Tako da dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse Velenčanke in Velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo in tako kot si želimo.
1: Celoten september bo torej praznično obarvan, glavni dogodek pa bo osrednja občinska slovesnost v petek 18. septembra ob 18. uri v Domu kulture Velenje. V kulturnem programu bodo nastopili kulturni ustvarjalci leta mestne občine Velenje v preteklih letih, Jure Pukl, Stane Špegel, Urška Stropnik-Šonc, Matej Vranič in Nina Mavec-Krenker, ter dosedani ambasadori mestne občine Velenje, Peter Poles, Marko Mandič, Robert Goter in Robert Hrgota. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Na dogodku bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o Pikinih razstavah, ki so na ogled v knjižnici Velenje v teh dneh, ko v Velenje prihaja Pikin festival. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V knjižnici Velenje so v tednu pred pričetkom Pikinega festivala in seveda tudi v času festivala na ogled pikasto obarvane razstave, ki so jih odprli v torek. Na ogled so razstave Cankarjeva od izgradnje do danes, razstava zbiratelja Franca Konoblja, razstava otrok vrca Velenje Pikina bralna značka Ustvarjalni navdih otrokom, razstava Pika na ogled postavi Ustvarjalnost zlatih bralcev, razstava izdelkov Pikinega natečaja Pika izziva domišljijo, najkrajša zgodba v sliki, razstava 36. Pikinega festivala, razstava bralka meseca septembra Bronja Žakl, ki je častna pokroviteljica 37. Pikinega festivala, ter izposojena razstava Najljubše zgodbe knjižničarjev. Dve razstavi sta povezani s Pikino bralno značko, več o njih pa je povedala Špela Mlinar iz knjižnice Velenje.
2: Naredili smo dve razstavi, ob 15. obletnici smo se odločili, da je pa mogoče vsem tem času vredno izpostaviti seveda izdelke otrok, ki sodelujejo vsako leto v Pikini bralni znački. Se pravi, otroci celo leto berejo knjige po izboru Pike Nogavičke, ki so šaljivim vse tonom, izberejo najmanj 4, nekaj na to temo narišejo ali napišejo in potem prinesejo pokazati. V okviru Pikinega festivala pa jim Pika vsako leto potem podeli gumbke in priznanja. Tisti, ki sodelujejo že vsako tretjo leto, dobijo zlate gumbke. Zato smo letos potem ločili dve razstavi. Ena, prva na otroškem oddelku, je razstava otrok dveh osnovnih šol, velenjskih, ki sodelujeta vsako leto, to sta osnovna šola Gorica in pa podružnična osnovna šola Milska Gora. Tu je sodelovka Edita Prašincek, njihove izdelke dala na razstavo. Jaz sem pa na mladinski sobi pripravila razstavo zlatih Pikinih bralcev letošnjih, torej tisti, ki sodelujejo tretjo leto. To so pa vse osnovne šole, ki sodelujejo, Cviju, Velenje in pa posamezniki, ki prinesejo vsako leto.
1: Zelo aktualna je tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste v Velenju od začetkov do danes, ko cesta doživlja svojo zadnjo prenovo. O tem, kaj se je v tem času najbolj spremenilo, avtorica razstave Tina Felician pravi.
3: V smislu same ureditve prostora mislim, da najbolj rastje na Cankarjevi, se pravi, ko so jo zgradili, so jo povsem na novo zasadili in nekaj desetletji so potrebovala drevesa, da so se razvila v pravzaprav nekakšen park na tem prvem delu Cankarjeve. Kasneje, leta 1994, so ta drevesa umaknili, zelenico nadomestili s tlakom, ki so ga pa zdaj spet prenovili in na novo organizirali zasaditev. Tako da mislim, da ravno ta del, se pravi pohodnih površin, se je najbolj očitno spreminjal, med tem, ko smo lahko sledili različne ponudnike v lokalih, ki so se odpirali, zapirali, med drugim seveda tistim starejšim dobro znana stara velenjska tržnica, tako imenovani košaki. Mislim, da so se odprli leta 76, mogoče 74 in zdaj že nekaj let je ta prostor prazen, se je tržnica podrla in pa v kratkem pričakujemo začetek ponovne gradnje. Najbrž se je pa bistveno spreminjal tudi utrip.
1: V torek pa so odprli tudi razstavo zbiralca avtogramov Franca Konoblja. Med njimi so tudi avtogrami številnih znanih osebnosti. O tem, kako se je začel ukvarjati z zbirateljstvom, pa je Franc Konobel dejal.
4: To bo pa težko, sem že mnogo v letih, bo težko, ampak je bilo pa to Planica, sigurno Planica. Tam smo otroci skakali, tam okrog teh svojih ljubljencov, a ne skakalcev. In smo te listke pa shranjevali, sam nismo vedeli, da je to kdaj kakšna zbirka nastala. Pa se je to nabirali. Bolj intenzivno sem se pa začel ukvarjati 65. leta, ko je bil v Ljubljani koncert Armstronga. No in takrat mi je on podpisal, takrat sem pa rekel, zdaj bomo pa začeli malo bolj zares.
5: Koliko avtogramov pravzaprav šteje, torej vaša zbirka in kako imate to sploh urejeno doma?
4: Zdaj imam urejeno tako. Zdaj imam po panovih, imam pa tega okrog 3000, ogroman je še neurejenega. Imam pa tehle panojev doma še recimo 70 komadov. Tako da je še ne 3-4 razstave bi lahko bile komod.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o prazničnih dogodkih, ki se bodo v tem mesecu zvrstili v počastitev občinskega praznika mestne občine Velenje. Ta sicer praznuje 20. septembra, v tem mesecu pa se bodo zvrstili številni županovi sprejemi in drugi dogodki, prihaja Pikin festival in konferenca Pozdravljena prihodnost, vrhunec praznovanj pa bo svečana seja s podelitvijo občinskih nagrad 18. septembra in praznični koncert skupine Joker Out na Visti. Povedali pa smo tudi, da so v knjižnici Velenje v času pred Pikinim festivalom odprli 7 Pikinih razstav, ki bodo na ogled tudi v času festivala in tudi po njem. Poleg razstav povezanih z največjim otroškim in družinskim festivalom v Sloveniji, kjer so na ogled dela, ki so jih ustvarili najmlajši, sta na ogled tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes ter razstava avtogramov zbiratelja Franca Konoblja. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Največji stradivar.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob naraščajoči uporabi umetne inteligence vedno večja zaskrbljenost. Trump na kovancu kot prvi še živeči predsednik ZDA po 100 letih. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območja v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Je lep pozdrav vsem, ki ste na poti, promet trenutno poteka tekoče in brez posebnosti, kar je odlična novica. Če pa vseeno slučajno kje karkoli opazite v viru nesrečo, je kje skrit kakšen radar, sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Za klic se priporočamo na 080 13 02. Varno do cilja želimo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
10: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
9: Ja, dobar dan, dragi naši poslušalke in poslušalci zbrani na Radiu Velenje. Smo pri 3. septembrskem dnevu in verjetno se večina že počasi vrača v običajni ritem. Šola se je začela, dopustov je vse manj, jutranje budilke pa so spet precej bolj zaposlene. Poletje pa se, kot kaže, še ne namerava posloviti in pred nami je še nekaj toplih oziroma kar vročih dni. Morda jih bo kdo izkoristil tudi za pobeg v hribe ali gore. Prav zato bomo v tej uri vdaji zaupamo strokovnjakom govorili o tem, kako se na pot v gore varno pripraviti, na kaj moramo biti pozorni in zakaj nas tudi lepo vreme ne sme zavesti. Ja, vabimo, da ostanemo skupaj, pa en lep četrtek naj bo za vse.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Tudi današnji četrtek prinaša pestro dogajanje za različne generacije. Preverimo. V društvu Novost na trgu Mladosti 6 bo med 15. in 17. uro ustvarjalna delavnica za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. Otroci bodo lahko prepustili domišljiji prosto pot in ustvarjali čisto posebne izdelke. V centru Novo Velenje Planet Generacij Plus se bodo ob 17. uri nadaljevali šahovski četrtki. Brezplačna srečanja so namenjena tako začetnikom kot izkušenim igralcem. Poleg igranja pa ponujajo tudi učenje šaha, analizo partij in prijetno druženje. V galeriji Velenje bodo ob 18. uri danes odprli razstavo priznanega slovenskega ilustratorja Gorazda Vahna. Njegove ilustracije poznamo iz številnih priljubljenih del, med drugim Pekarne Mišmaš, Sapramiške, Sovica Oke in Zvezdice za spanke. Razstava, ki je del letošnjega Pikinega festivala, bo ponudila v pogledu njegov bogat ustvarjalni opus in bo na ogled do 17. oktobra. Za glasbeni zaključek četrtka bo poskrbel mozaik Summer Festival. Pred Domom kulture Velenje bodo ob 20.30 nastopili Big Band Krško in češka trobentačica Štjepanka Balcarova. Koncert bo še eden v nizu nastopov domačih in tujih glasbenikov, ki letos bogatijo poletno glasbeno dogajanje v Velenju.
0: Kultura vabi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.
0: Zaupamo strokovnjakom.
5: Pozdravljeni. Poletje se počasi poslavlja, a pred nami je lahko še kar nekaj toplih in vročih dni, ki bodo številne zabili tudi v gore. A tam nas tudi ob koncu poletja čakajo nevarnosti, od vročine in pomankanja vode do hitro nastalih neviht. Kako se na pot dobro pripraviti in kdaj je bolje obrniti, smo vprašali strokovnjakinjo z tega področja Barbaro Kelher, predsednico Planinskega društva Velenje. Z našo temo nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni. V daji Zaupamo strokovnjakom danes govorimo o varnem obiskovanju gora v poletnem času. Z Barbaro Kelher iz Planinskega društva Velenje smo najprej preverili, kje se pravzaprav začne varna pot v gore. Strokovnjakinjo smo vprašali, katere so najpogostejše napake, ki jih pohodniki naredimo že pri načrtovanju ture.
2: Zagotovo to, da ne preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko z destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska koča na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapirajo zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo primerne podatke, tudi sveže podatke iz terenov.
1: V toplih dnevih je pomembno tudi, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj.
2: Zelo pomembno je, kajti v poletnem času je zelo znano, da predvsem v visokogorju lahko pride do poletnih neviht v popoldanskih, poznopopoldanskih terminih, da lahko pot pravočasno seveda končamo, zaključimo, da nas na poti sama nevihta tudi ne ujame.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o varnem obiskovanju gora v poletnem času, ko moramo poleg zahtevnosti poti upoštevati tudi vročino, pomankanje vode in hitro spreminjajoče se vreme. Naša današnja sogovornica je strokovnjakinja na tem področju Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje. Barbara, lahko v visokogorju računamo, da bomo vodo med potjo še kje dotočili.
2: Med tem, ko se odpravljamo v visoko gorje, pa kot sem že omenila, smo v vročinskih obdobjih, v vročinskih valjih, v visoko gorju primankuje pitne vode in pa na splošno vode, tako da moramo imeti res zadostno količino vode, ki jo potrebujemo. Zagotovo na planinskih kočah ne bo možno dobiti pitne vode iz pip, ki je pač res v omejenih količinah, prav tako na visokogorskih pašnikih ali podpašniki je vprašljivost vode zaradi raznoraznih bakterij, ki se nahajajo v blatih pašnih živali in potem odtekajo v podtalnico in izvire pitne vode. Zato je res potrebno imeti pri sebi zadostne količine vode in pa tekočine pri sebi.
1: Kaj storiti, če se na poti v gore izgubimo oziroma zaidemo z označene poti?
2: Če zaidemo iz označene poti, se vrnemo po že znani poti nazaj do prve primerne oznake, markacije, smerokaza, da lahko pot nadaljujemo. Če imamo ob sebi in pri sebi pametni mobilni telefon, prižgemo GPS lokacijo in pa internet, da lahko tudi s pomočjo telefona in uporabe aplikacij, kot so Google zemljevidi, predvsem pa MapZS, lahko določimo neko lokacijo, kje smo in s tem tudi pomagamo nekje priti do varne poti nazaj in nadaljevati oziroma se vrniti nazaj na izhodišče.
1: Kaj pa narediti, če med potjo ugotovimo, da smo svoje sposobnosti precenili? Barbara Kelher svetuje.
2: Vedno se vrnimo nazaj v dolino, gore so vedno tam in nas čakajo že tisočletja. Vedno naj bo naš cilj ta, da se vrnemo zdravi nazaj v domač objem.
1: Gore bodo torej počakale. Pomembneje od osvojenega vrha je, da se z vsake poti varno vrnemo domov. Na svete je danes z nami delila Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje. Hvala za pozornost in varen korak v gorah želim Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Knjigajmo.
1: V današnji rubriki Knjigajmo predstavljamo roman avtorice Maje B. Krajnc z naslovom Kjer teče košuta, ki pripoveduje o dveh mladih ljudeh na begu. Ona beži, ker lahko, on zato, ker mora. Kjer teče košuta slovenske avtorice je družbeni roman, ki skozi dve zelo različni življenjski zgodbi odpira vprašanja begunstva, odraščanja, izgube in medčloveških odnosov. Na eni strani je 17-letna slovenska gimnazika, ki pobegne v doma, ker se upira običajnemu, ukalupljenemu življenju in nerazumevanju odraslih. S štopanjem se odpravi po Sloveniji. Na drugi strani je 19-letni begunec iz Sirije, ki potuje proti Avstriji. Njegov beg je povsem drugačen. Izgubil je dom, sestro in skoraj vse, kar je imel, na poti pa se srečuje s strahom, tihotapci in policijo. Njuni zgodbi sprva spremljamo ločeno, nato pa se njuni poti prekrižata. Čeprav govorite različno jezika in prihajata iz povsem različnih svetov, se med njima začne ustvarjati posebna vez.
2: Ti ljudje nimajo pojma, koliko smrti je videl. O čem se je pogovarjaš z ljudmi, katerih življenja se koncu približujejo starostjo, boleznijo ali nesrečo? Z ljudmi, ki ne vedo, kakšne izgube prinaša vojna. Obstaja več načinov miranja. Poguba vojni je za nekoga zgolj igra, s katero zmaguje. Pridobiva ozemlja, zasožnjuje ljudi. Smrt, ki jo zada človek, je najtemnejša smrt.
1: Maja B. Krajnc je pisateljica, pesnica, dramaturginja in klinična psihologinja. Kjer teče košuta pa je njen drugi roman. Zanj je prijela tudi nagrado Modra ptica. Če iščete knjigo, ki ni zgolj zgodba o dveh mladih na poti, ampak tudi pripoved o izgubi, bližini in tem, kako hitro lahko sodimo človeka, čigar zgodbe ne poznamo, je Kjer teče košuta vsekakor vredna branja. Današnjemu branju romana Kjer teče košuta avtorice Maje B. Krajnc sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinstva dražja. Vlada Giorgio Meloni rekordno dolgo na oblasti v povojni Italiji. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek vladala že 1413 dni in je tako neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalo zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo zdrav na ceste, kjer trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. Ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste trenutno na poti in karkoli opazite, dejte nam sporočiti na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
11: Dober dan, želim, dragi naši, na današnji četrtek, 3. avgusta, 4 minute čez 12. uro. Sredi dneva smo, upamo, da ste dobro. Nekaj dneva je že za nami, tudi nekaj dela verjetno, zato mogoče prihaja čas počasi za kakšno kavo, minimalico, če ne celo za kosilo, skratka pauzo. Mi ostajamo skupaj tudi v tej uri še naprej z veliko dobre glasbe. Uro odpira Mark Zebra v skladbi Fenomenalna. Mi pa vam želimo en tak fenomenalen četrtek.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
5: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v današnji oddaji župana obisku na Radiu Velenje, tako poslušalci kot poslušalke, kot seveda tudi velenjski župan. Tudi v mesecu septembru gostimo župana Petra Dermola, ki bo kot vedno odgovarjal na vaša zastavljena vprašanja. Tako da vprašanja in teme so tiste, ki so zelo pomembne, tudi zanimive za naše mesto, za razvoj in seveda samo delovanje. Svoje vprašanja nam seveda lahko pošiljate preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3x26. Gospod župan Peter Dermol, lepo pozdravljeni v našem studiu.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, mogoče uvodoma tudi danes ne bo manjkalo vprašanj, pobud, kakšnega zanimivega odgovora, ampak vendarle vroča jesen je pred nami, poletje je tako, kmalu bomo rekli adio, pa vendarle ste pripravljeni na vročo jesen?
3: Ja, jaz mislim, da vsako leto pravzaprav vroča jesen v Velenju, predvsem zaradi tega, ker seveda ob vstopu v šolsko leto začnemo tudi z prazničnim septembrom, ko naše mesto praznuje. In moja naloga in dolžnost je seveda, da poskušam skupaj s sodelavci pokazati spoštovanje do svojega mesta, do naših ljudi, velenčank in velenčanov, in mnogo lepega in dobrega se bo dogajalo. Za nas je sicer to naporno, tudi vroče, ampak kot rečeno, to je vsako leto. Kar se tiče pa nadaljevanja, bo pa seveda nadaljevanje jeseni, bo pa verjetno še v prihodnjih tednih, predvsem pa v mesecu oktobru in novembru dovolj časa, da bomo seveda preverjali temperaturo posameznika in tudi sam bom preveril takrat svojo temperaturo.
2: Tako, zdaj pa čisto zares k ta resnim vprašanjem naših poslušalcev in poslušalk. Na območju ob Velenjskem jezeru se pojavlja vse več opozoril glede vožnje motoristov po poteh namenjenih pešcem in kolesarjem. Kako vidite ta problem in ali razmišljate o ureditvi oziroma zaprtju tega odseka za motorni promet od Čovnarne do kampa, da se zapre samo za pešce? Kaj ti motori ne spadajo na plažo, glasno je, nevarno, pravi poslušalka Vesna.
3: Vsekakor se s poslušalko strinjam. Tukaj imamo res zelo pereč problem, ne samo, bom rekel, na Velenjski plaži, ampak tudi na drugih delih našega mesta in tako je tudi druge po Sloveniji, po ostalih mestih, ko se pogovarjamo za županije, tukaj res, bom rekel, ena rak rana našega sistema. Vemo, da vožnja z motornimi kolesi in skuterji je na pločnikih in peš poteh seveda prepovedana. Za e-skiroje velja, da se mora gibati, torej da mora biti sama hitrost tako velika, kot je hitrost hoje. In tukaj imamo resnično veliko, veliko težav. Mi zdaj smo v dogovori tudi z policijsko upravo, se pravi, lahko na tej preventivni ravni delamo največ, da bomo poskušali z nekoliko bolj doslednim izvajanjem, predvsem pa z aktivnejšim sodelovanjem redarske službe in policije, vzpostaviti čim več reda na teh kritičnih lokacijah po našem mesto. Je pa izkušnje pa kažejo, kajti tudi vsako tedensko pravzaprav mi vodje redarjev oziroma vodje urada, ki se ukvarja z redarsko službo, tudi poroča, da pravzaprav, ko seveda tisti, ki krši, bom rekel, te predpise zagleda redarja, da enostavno se obrne in se odpelje z motorjem oziroma z drugim vozilom v drugo smer. In tukaj imamo zelo velik težav, tako da, kar se tiče konkretno, bom rekel, tega izziva mimo Velenjske plaže, tukaj je v načrti, da se kolesarska povezava spelje na drugi strani kampa jezero, torej ob glavni cesti, zato so potrebni ustrezni spremembe prostorskih aktov in pa še ureditev tudi lastniških razmerij z premogovnikom Velenje, kar bo v prihodnjih mesecih, če bo le tukaj podpora države, takšna kot je bila v zadnjih letih, se bo to uredilo in takrat bomo lahko seveda tudi to kolesarsko povezavo spremenili in s tem tudi, bom rekel, omogočili, da se promet z kolesi pa tudi s tistimi, ki seveda načrtno kršijo te predpise, lahko speljal ob sami glavni cesti. Kot zadnje pa zelo resno tudi razmišljam, tudi pripravljamo s strokovnimi službami neke sistemske predloge, kako bi se lotili sistemskih rešitev tega problema, in zato bom tudi izkoristil seveda funkcijo državnega svetnika in poskušal tudi preko te svoje funkcije vplivati na to, da se tudi na zakonodajni ravni poiščejo določene sistemske rešitve, ki bodo seveda preprečevale, da bi se to dogajalo na takšnem nivoju in tako pogosto, kot se danes dogaja.
2: Še eno vprašanje je, župan, povezano torej z vožnjo po kolesarski pešpoti, tokrat pri Kardeljevem trgu proti zdravstvenem domu. Nekdo sprašuje, kdo jih lahko ustavi?
3: Ja, zaenkrat težko kdo, tudi po izkušnjah, ki so, in po razgovorih, ki jih imam z organi pregona, se, bom rekel, tudi tisti kršitelji, ki so pravzaprav, posledice za njih niso takšne, kot bi morale biti, in zato pravim, da je pač potrebno na sistemski ravni to urediti. In ja, se strinjam, tudi na področju Kardeljeve imamo podobne težave in tudi na drugih lokacijah, in enostavno se bo potrebno res na ravni države dogovoriti, kako se soočati s tem problemom.
2: Še ena pereča tema so stopnice pri knjižnici Velenje, uničene. Kdo je za nje odgovoren, da se popravijo? Zdaj Cankarjeva bo zacvetela, kaj stopnice bodo porjavele?
3: Ja, niso v lepem in dobrem stanju. Nažalost, večinski delež samega objekta centra Nove ni v, bom rekel, lasti mestne občine Velenje in nimamo možnosti neposrednega seveda investiranja, bom rekel, v ta del. Zdaj tisti, ki se bodo zdaj sprehodili po promenadi in pogledali proti centru Novo, bodo ugotovili, da je nameščena pod temi stopnicami ena pločevina, ki zajema to rjo. To je tisto, kar smo lahko naredili. Tudi lahko povem, da smo naročili tudi statično presojo samega stopnišča, ki ni najboljša, in mi smo so to dokumentacijo tudi še enkrat več posredovali večinskemu lastniku, ki je seveda za to odgovoren. Naj bi se pripravljala projektna dokumentacija za sanacijo teh stopnišč, ampak kot rečeno, bomo tukaj res pritiskali na lastnika, da zadevo uredi, kajti škoda na eni strani nastaja tudi, bom rekel, na naši novi promenadi, oziroma lahko nastaja, zaenkrat smo jo omejili, po drugi strani pa seveda to ogroža tudi konec koncev vse tiste uporabnike samega centra Nova.
2: Kdo pa je lastnik?
3: Večinski lastnik je Palas Real, d.o. iz Ljubljane.
2: Gremo k naslednjemu vprašanju, in sicer torej župan, še smo na Cankarjevi, robniki, ki jih obiskovalci ne vidimo in se lahko kdo poškoduje, boste kaj popravili? Pločnik, ki je kriv, da se je poškodovalo že kar nekaj ljudi na Cankarjevi, piše nekdo.
3: Ja, ravno sem se sprehodil tudi po Cankarjevi, kjer so že nameščeni črni trakovi, ki seveda opozarjajo na to, da je tukaj višinska razlika pri sami tej dvižni ploščadi. Zdaj, dejstvo je, da je bilo tudi moje vprašanje, zakaj mora biti ta dvižna podest tako narejena projektantu, in ko na koncu seveda stroka spregovori, potem vidiš, da dosti drugih rešitev pravzaprav ni, kajti vsi vhodi so se v različne objekte, torej v različne prostore, so skozi teh 30 let različno uredili svoje vhode in so ti vhodi z nekaterimi dvigenimi tlaki, nekaterimi nižjimi tlaki, seveda pripeljali do tega, da so vsi na različnih višinskih razlikah, in če želiš narediti, bom rekel, to Cankarjevo ulico, prenoviti skladno z vsemi standardi in zakonodajo, potem je ta podest edina možna rešitev, da zajameš vse te različne višinske razlike. Če bi šli vsak hod posebej reševati, bi pomenilo, da bi seveda vsak hod v vsak tak prostor imel svojo dvižno oziroma svoj podest speljan po standardih, bi to pomenilo, da bi se ta bom rekel, potez začela nekje na sredini Cankarjeve ulice, torej na sredini peš poti, proti samemu vhodu, in vsaka, vsak vhod bi imel seveda tudi različno višinsko razliko, kar se samega podesa tiče. Tako da, kot rečeno, mi smo pred nekaj dnevi tudi na mojo pobudo povabili invalidne organizacije, tiste organizacije, ki se ukvarjajo tudi z ljudmi, ki se težje gibljajo. Preverili smo skupaj s projektantom, kaj še lahko naredimo, tako da neke malenkosti se bodo odpravile. Ugotovljeno je bilo, da če se te malenkosti odpravijo, da je pravzaprav dostopnost potem tudi za tiste z invalidskimi vozički dobra, in pa tudi v tem umestnem času smo se dogovorili za Zlatarno Celje, da bodo tudi oni dovolili posegati v njihovo etažno lastnino, kar prej ni bilo dejstvo, in s tem dovoljenjem bomo lahko tudi ta vhod pri sladoledarju v Zlatarni Celje primerno uredili, tako da bo tudi ta ne stopničasta, ampak da bo ta linija tudi povezana. Tako da ti ukrepi so dobri. Naj povem tudi, da je zdaj bo narejeno seveda vse skladno z zakonodajo, z standardi, in da je tudi sama širina podesta širša, kot je tist minimalni standard, tako da tukaj smo res poskušali iti maksimalno nasproti, in kot rečeno, tudi, bom rekel, uporabniki, ki se teže gibljajo, so bili z potem rešitvami zadovoljni. Preverili smo uporabnost in lahko rečem, da bo tudi, bom rekel, nova Cankarjeva prijazna do teh oseb. Sploh pa, če primerjamo, kako je bila prej urejena, ko sem tudi sam pred nekaj dnevi pogledal slike, kako je vsak vhod imel svoj podest, lahko rečem, da bo ta veliko bolj enoten, veliko bolj varen tudi za vse uporabnike.
2: Hvala, gospod župan Peter Dermol, toliko v prvem delu današnje oddaje Župana obisku. Če imate kakšno vprašanje, seveda dobrodošli, da nas pokličete, pišete na 031 3x26. Kmalu sva nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, še enkrat in dobrodošli v drugem delu oddaje Župan o obisku na Radiu Velenje. Tudi v nadaljevanju je z nami velenjski župan Peter Dermol. Še nekaj vprašanj nama je ostalo. Torej, gospod župan, v prvem delu smo se že dotaknili nekaj aktualnih tem, ki se seveda tičejo vseh naših poslušalcev, seveda tudi obiskovalcev našega mesta. Zdaj pa seveda nadaljujemo z vprašanji. Mojca sprašuje, župana zanimajo park na Gorici, kako bo, kaj bo, so kakšne kamere, kako boste urejali vse skupaj in kakšni so plani za prostor nad garažno hišo.
2: Ja, večgeneracijski park Lipa je zdaj dobil svojo končno podobo z nekaj dodatki, ki se bodo še v prihodnjih dneh pa tudi tednih izvedli. Naj povem, da so kamere že nameščene tudi v tem parku Lipa. 4 kamere so že delujoče, 2 kameri se bosta še aktivirali. Dodatno smo ravno v tem tednu tudi namestili dodatno zaščitno ograjo med glavno cesto in pa med samim parkom, tako da bo na ta način preprečujemo seveda hipen, bom rekel, tek otrok na samo cestišče v primeru, da žoga uide ali pa se podobne stvari zgodijo. In pa dodaten ukrep, ki ga bomo tudi v tem tednu sprejeli, je, da se bo po 10. uri v teh, bom rekel, na samih igriščih tudi javna razsvetljava avtomatsko sama ugasnila. To so nekateri ukrepi, ki smo jih zdaj sprejeli. Zdaj, kar se tiče same športne infrastrukture, bo z njo upravljal javni zavod Rdeča dvorana. Kar se tiče pa samega vzdrževanja, se pa tukaj dogovarjamo, seveda v tem mestnem času bo za to skrbel koncesionar, se pa tudi dogovarjamo, da bi skupaj s krajevno skupnostjo poiskali tudi kakšno osebo, ki bi bila pripravljena skrbeti za ta večgeneracijski park in bi tudi ona, pravzaprav ta oseba, seveda dnevno skrbela za to, da bi bil park tudi ustrezno urejen in pa čist. Tako da bo zdaj s tem, ko ta park tudi odpiramo, potrebno urediti, da bo vse skupaj primerno urejeno, vzdrževano. Vesel sem, da zaenkrat večjih vandalističnih dejanj na tem območju nismo zaznali. Želim si, da tako ostane tudi v prihodnje, kajti ta park je res namenjen različnim generacijam in da bo ta park seveda služil svojemu namenu. Zdaj, kar se tiče pa samega objekta nad garažno hišo, pa ne povem, da je bila pred, mislim, da nekaj tedni izvedena tudi javna dražba. Na tej javni dražbi naj bi eden izmed zasebnikov tudi odkupil ta objekt. Mi neposrednega stika s tem novim lastnikom, za katerega še ne vemo natančno, kdo je, nismo imeli, bomo pa seveda ta stik tudi vzpostavili in potem preverili, kak

0: Jaz bi si želel, da bi se ta podhod čim hitreje uredil, kajti to bi pomenilo tudi, da je država končno pristopila k sanaciji Kidričeve ceste. Skratka, zatekanje vode, bom rekel, stanje samega podhoda odraža tudi stanje same Kidričeve ceste, ki neposredno vpliva na sam izgled podhoda, kjer pravzaprav dnevno potem pada omet in podobne zadeve, tako da celovite prenove v tem trenutku ni predvidena, ker je, bom rekel, tudi negospodarna in nesmiselna, kajti že v nekaj dneh je potem stanje podhoda podobno, kot je bilo predtem. Vsekakor bomo pa tista najnujnejša vzdrževalna dela urejali. Sam podhod, in zato tudi ni bil predmet zdaj same investicije v Cankarjevo ulico, torej samega projekta v Cankarjevo ulico, se bo pa obnavljal, ko se bo obnovila tudi Kidričeva cesta. Projekti so pripravljeni, dogovori so bili sklenjeni, čakamo še, da bo tudi novo ministrstvo začelo v praksi udejaniti tisto, kar smo se pred tem dogovorili, tako da računam na to, da bo seveda minister si vzel čas tudi za Velenje in da bomo v kratkem se sestali in seveda vse te strateške projekte začrtali in se dogovorili, kako jih bomo tudi realizirali.
1: No, vas pa zanima, kam občina daje denar, kako ga vlaga, 13 milijonov je prebral, da jih Velenje dobiva, pa ga zanima, zakaj vse se bo ta denar porabil.
0: Ja, ta denar se je že porabil, mislim, da je to vprašanje vezano tudi na enega izmed, mislim, da člankov, na enem izmed TV kanalov, ki je bil objavljen. Teh 13 milijonov, ki smo jih počrpali v prvih letih, prvem delu tega letošnjega leta, je seveda samo del sredstev, ki smo jih prejeli. Tukaj gre za seveda projekte, ki sodijo v mehanizem sklada za pravičen prehod, torej del te sredstev se je porabil za obnovo oziroma izgradnjo ali pa obnovo stare elektrarne, potem izgradnjo industrijsko-tehnološkega parka. Del sredstev še čakamo tudi za poslovno cono Pesje, potem so tukaj sredstva, ki so usmerjena v mehanizem celostnih teritorialnih naložb, torej same urbane prenove mestnih središč, tukaj govorimo seveda o sofinanciranju Cankarjeve ulice, ki se v tem trenutku izvaja, potem gre za popoplavno obnovo, torej, kjer smo tudi nekaj plazov v letošnjem letu, bom rekel, obnovili in še obnavljamo, tudi tukaj imamo seveda nepovratna sredstva in pa mislim, da na 13 objektov po Velenju smo namestili tudi sončne elektrarne, tudi to je projekt, ki je bil sofinanciran. Drugače pa v letošnjem letu načrtujemo za približno 67 milijonov evrov investicij, od tega pa kar 46 milijonov evrov seveda nepovratnih sredstev. To pomeni samo, da bomo v letošnjem letu res med slovenskimi občinami investicijsko daleč najmočnejši po samih investicijah na število prebivalcev in smo lahko veseli in ponosni in vsem vesel in ponosen na svojo ekipo, da nam je uspelo toliko evropskih sredstev prepeljati v Velenje in tudi zaradi tega je danes Velenje pač kot eno veliko gradbišče, za kar seveda se tudi upravičujem Velenčankam in Velenčanom, ampak enostavno brez posegov v takšno infrastrukturo ni mogoče potem tudi razvijati naprej tega mesta.
1: Hvala župan, hvala poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami tudi v današnji oddaji župana v obisku. Če imate kakšno vprašanje zanj, seveda dobrodošli. Prihodnji mesec, prvi četrtek v mesecu, bo znova z nami župan Peter Dermol. Pišite nam preko telefonske številke ali telefonske tajnice 031 3x26. Do našega naslednjega snidenja, gospod župan, srečanja, želimo veliko dobrega, vem, da bo veliko dogodkov, veliko uspešnih delovnih dni in predvsem tudi razlogov za dobro voljo, pa seveda uspešen mesec september.
0: Hvala lepa, veselimo se meseca septembra in predvsem vabljeni Velenčanki in Velenčani, da se nam pridružite na praznovanju našega mesta. Dogodkov bo kar nekaj in mislim, da se bo vsak tudi prepoznal v kakšnem izmed teh.

0: Priljubljeni.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: U središču naše regije. Septembra v Velenju pestro dogajanje v počastitev občinskega praznika. Velenjski brezplačni mestni avtobus Lokalc postal polnoleten. V knjižnici Velenje odprli pikine razstave. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Velenjski župan v tem času pripravlja različne sprejeme za novorojence, prostovoljce, starostnike, častne občane. V mesto prihaja 37. Pikin festival, odvila se bo tudi tradicionalna mednarodna konferenca Pozdravljena prihodnost. Največ dogajanja pa bo seveda prav v tednu okrog 20. septembra, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča leta 1959. Župan Peter Drmol.
1: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest. Imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemno popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čim večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Vista.
0: Celoten september bo torej praznično obarvan, glavni dogodek pa bo osrednja občinska slovesnost v petek 18. septembra ob 18. uri v Domu kulture Velenje. V kulturnem programu bodo nastopili kulturni ustvarjalci leta mestne občine Velenje v preteklih letih ter dosedanji ambasadori mestne občine Velenje. Slavnostni govornik bo župan Peter Drmol, na dogodku pa bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Septembra mineva 18 let, odkar so v Velenju uvedli brezplačni mestni prevoz Lokalc. Mestna občina Velenje je bila leta 2008 med prvimi slovenskimi občinami, ki je občanom in obiskovalcem omogočila brezplačen mestni avtobusni prevoz. Danes je polnoletni Lokalc pomembna nadstandardna storitev občine in nepogrešljiv del trajnostne mobilnosti v mestu. V letu 2025 se je z njim peljalo 284.713 potnikov, avtobusi pa so na šestih progah skupaj opravili skoraj 306.000 kilometrov. Izvajanje brezplačnega mestnega potniškega prometa predstavlja pomemben finančni zalogaj za občinski proračun, kljub temu pa se na velenjski občini zavedajo želja občanov, da bi Lokalc vozil pogosteje in dosegal še več krajevnih skupnosti. Možnosti za izboljšave preverjajo in jih bodo uvajali postopno skladno s finančnimi zmožnostmi občine. V knjižnici Velenje so pred pričetkom Pikinega festivala in seveda tudi v času festivala na ogled pikasto obarvane razstave, ki so jih odprli ta torek. Na ogled so razstave Cankarjeva od izgradnje do danes, razstava zbiratelja Franca Konoblja, razstava Otrok vrtca Velenje Pikina bralna značka, ustvarjalni navdih otrokom, razstava Pika na ogled postavi, ustvarjalnost zlatih bralcev, razstava izdelkov Pikinega natečaja Pika izziva domišljijo, najkrajša zgodba v sliki, razstava 36. Pikinega festivala, razstava Bravka meseca septembra Bronja Žakl, ki je tudi častna pokroviteljica 37. Pikinega festivala, ter izposojena razstava Najljubše zgodbe knjižničarjev. Dve razstavi sta povezani s Pikino bralno značko, več o njih pa Špela Mlinar iz knjižnice Velenje.
2: Ob 15. obletnici smo se odločili, da je pa mogoče v vsem tem času vredno izpostaviti seveda izdelke otrok, ki sodelujejo vsako leto v Pikini bralni znački. Se pravi, otroci celo leto berejo knjige po izboru Pike Nogavičke, ki so šaljivim vse tonom, izberejo najmanj 4, nekaj na to temo narišejo ali napišejo in potem prinesejo pokazati. V okviru Pikinega festivala pa jim Pika vsako leto potem podeli gumbke in priznanja. Tisti, ki sodelujejo že vsako tretjo leto, dobijo zlate gumbke. Zato smo letos potem ločili dve razstavi. Prva na otroškem oddelku je razstava otrok dveh osnovnih šol, velenjskih, ki sodelujeta vsako leto, to sta osnovna šola Gorica in pa podružnična osnovna šola Vinska gora. Tu je sodelovka Edita Prašincek, njihove izdelke dala na razstavo. Jaz sem pa na mladinski sobi pripravila razstavo zlatih Pikinih bralcev letošnjih, torej tisti, ki sodelujejo tretjo leto. To so pa vse osnovne šole, ki sodelujejo, Cvijo Velenje in pa posamezniki, ki prinesejo vsako leto.
0: Zelo aktualna je tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste v Velenju od začetkov do danes, ko cesta doživlja zadnjo prenovo. Zavod za turizem Šaleške doline jutri pripravlja kulinarično prireditev Promenada okusov. Na tradicionalnem dogodku, ki ga zavod pripravlja dvakrat letno, se bodo predstavili tako domači kot gostujoči gostinski ponudniki. Tokrat bodo obiskovalci dobrote lahko okušali na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje, pravi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Planirana je bila vse na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Tako da mislim, da bo tudi to en tak let čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali.
0: Dogodek bo tudi tokrat organiziran s spoštovanjem do okolja in zastavljen trajnostno. Gostince spodbujajo, da ponujajo lokalno, sezonsko in manj predelano hrano, obiskovalce pa vabijo, da na dogodek pridejo peš, s kolesom ali brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc.
4: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
4: Promet na Radiu Velenje.
10: Ja, lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v Besmeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Trenutno v prometu ni posebnosti, vsaj na našem območju je tako, kar je odlična novica, je pa zdaj že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo strp. Ko pa kaj opazite, sporočite nam na naš prometni telefon 080 13 02. Varno pot do cilja.
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
4: Na komot.
12: Z vami je
4: Jana Titan.
10: Dober dan, živjo vsem skupaj, 9 minut čez 13 uro, joj, kako čas beži, samo naprej, naprej. In v tem trenutku smo vstopili že v zadnjo skupno uro do podanskega programa na Radiu Velenje, ko pa nas čaka še oddaja Na deželi, v kateri bomo danes predstavili lovsko družino Dolič, ki je nedolgo nazaj praznovala 80 let delovanja. Pogovarjali smo se s starešino Bojanom Borovnikom. Zanimiva zgodba, ki jo je vse kakor vredno slišati, zato le ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju. Začenjamo z Ines Erbus in sekunde. Pa prijeten četrtek še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
5: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri, center Interšpar Velenje.
6: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji na deželi. Tokrat se odpravljamo v Dolič, kjer tamkajšnja lovska družina praznuje častitljivih 80 let delovanja. 8 desetletij je za njimi, desetletij prostovoljnega dela, skrbi za divjad in naravo, pa tudi druženja in prenašanja lovske tradicije iz roda v rod. Ob jubileju smo se pogovarjali s starešino lovske družine Dolič in županom občine Mislinja, Bojanom Borovnikom. Naši temi se posvetimo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v daji Na deželi, v kateri se danes posvetimo lovski družini Dolič, ki je minule dni praznovala 80. obletnico svojih začetkov. Začetki lovske družine Dolič segajo v prve povojne mesece. Ustanovni občni zbor je potekal 7. julija 1946, ko se je zbralo 14 Doličanov. Od takrat se je marsikaj spremenilo, odgovornost do narave in divjadi pa ostaja temelj njihovega dela. Gospod Borovnik, kaj za lovsko družino Dolič pomeni tako visok jubilej?
2: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan lovske družini Dolič za 80 let obstoja. To je neka odgovornost, ki so jo naši predniki ustvarjali in predali nam naprej, da mi nadalje skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naših lovcev, če se tako izrazim. To je zelo pomembna številka in seveda hkrati tudi odgovornost za naše predniki, ki so to lovsko družino ustanovili pred 80 leti.
1: Danes lovska družina Dolič šteje 42 članov, med njimi je 5 častnih. Povprečna starost članov je 56 let, zato si želijo pa vsem, da bi se jim pridružilo več mladih.
2: Jaz moram reči, da lovska družina ni tako mlada, kot bi se seveda želeli. Sprejeli smo nekaj mladih članov in seveda želimo, da prihaja v našo družino mlajši. Kajti poprečna starost, mislim, da je preko 56 let in to seveda ni dobro, mislim dobro. Vedno moramo iskati mlajše, da bo to tradicijo peljali naprej.
1: 80-letni tradicije lahko živi naprej le, če jo ima kdo prevzeti. Po glasbenem premoru pa bomo z Bojanom Borovnikom govorili še o tem, kaj pravzaprav pomeni biti lovec v današnjem času.
3: C'est fini, mon chéri.
4: Basta.

0: Na deželi.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v Daj na deželi. Danes predstavljamo lovsko družino Dolič, ki letos praznuje 80 let delovanja. Če je lovec nekoč v očeh marsikoga pomenil predvsem človeka s puško, je današnje lovstvo veliko širše. Lovci velik del svojega časa namenjajo skrbi za življenjski prostor divjadi, spremljanju dogajanja v naravi, ohranjanju ravnovesja ter prostovoljnemu delu. Več o samem delu lovcev pa starešina lovske družine Dolič, Bojan Borovnik.
2: Ni samo lov, je veliko več. Tako. Je skrb za življenjski prostor divjadi, je spremljanje dogajanja v naravi, je varovanje ravnovesja v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Se pravi, tudi pomoč na najrazličnejših situacijah, ko je potreba poseči v narave pomagati. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos od narave iz ene generacije na drugo.
1: Na kaj ste kot starešina lovske družine Dolič najbolj ponosni?
2: Seveda sem najbolj ponosen, tako kot sem že prej dejal, da smo res v pravem besedu družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih, da ni tistega blatanja po gostilnah in moram reči, da res dejansko pravi prijatelji, to ne rečite je.
1: In morda prav to najbolje pojasni, kako lahko društvo obstane in deluje dolgih 80 let. Z ljudmi, ki jih povezujejo skupne vrednote, prijateljstvo in odgovornost do okolja, v katerem živijo. Lovska družina Dolič danes skrbi za skoraj 3000 hektarjev veliko lovišče, pred njo pa ostaja pomembna naloga. Svoje znanje, izkušnje in odnos do narave predati mlajšim generacijam. O 80-letni zgodbi lovske družine Dolič smo se pogovarjali s starešino Bojanom Borovnikom. Oddaja na deželi je za danes končana. Med njive, polja in gozdove vas ponovno naslednji četrtek vabim, Jana Titan.
0: Na deželi.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. It's a beautiful day. Ker smo radi na kamot, 6 minut še manjka do 14. ure in za danes se počasi poslavlja ekipa, dopoldanska ekipa Radia Velenje. Predajamo vas v družbo ekipe Ritma Pozitive. Jana Titan, vam maham v slovo, uživajte v preostanku četrtka, jutri je že petek in takrat se znova slišimo. Do takrat pa lepo bodite, pazite nase in naj vam današnji dan prinese še kaj lepega. Naslišanje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Srbski aktivisti trdijo, da so bili tarča vohunske programske opreme. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so včeraj opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sovpadli z lokalnimi volitvami. Podobno pa bi se lahko zgodilo pred bližajočimi se predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21. Skupno je še vedno pogrešanih več kot 4700 ljudi. Predlog interventnega zakona, s katerimi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranja nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so za STA navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pričakujejo, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full settimo di...
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora, zaradi pokvarjenega vozila pa zliva tam. Do 29. septembra pa bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj o dogajanju s cest, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju, točno 2:05. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, živjo, lepo zdrav.
4: In danes je svetovni dan nebotičnikov. Pri nas gremo najvišje do 20. nadstropja.
6: Ja, ampak ti si pa predstavljajo najvišji nebotičnik v Dubaju z recimo 163 nadstropi, ki je trenutno najvišji na svetu.
4: God, zakaj tako visoko? Mislim, to se meni zdi čist prenevarno.
6: Ja, kaj ne? Verjetno imajo prostora spodaj premalo, kaj?
4: Ja, to pa res. Sam si predstavljaš, da bi moral vsak dan peš. Jaz mislim, da bi morali svetovni dan nebotičnikov praznovati skupaj s svetovnim dnem dvigal. Ker brez dvigala bi bili nebotičniki čisto brezvezni.
6: Ja, no, si potem bi pa človek verjetno kar hitro ugotovil, da moj pritlič je čist dovolj.
4: Ja, se strinjam. Ja, ni treba vedno više. Je lepo pogledati svet z druge perspektive, ampak vseeno ostati tudi na realnih tleh.

0: s remecotim ritmu pozitive, ko je na uri točno 13 čez drugo. Kaj?
1: Kaj? A ja, že točno veš, da te želim nekaj vprašati, ne?
0: Ja.
1: No, veš, to je tandemsko. Kaj me zanima?
0: Kaj?
1: Koliko je največ kilometrov, ki si jih ti naredila na kolesu v enem kosu, ali pa recimo v dnevu, no?
0: Veš kaj, da sem res lani sem imela en tak podvig, da še potem 3 dni nisem mogla normalno sedeti. Sem pa šla iz Slovenske Bistrice do Pesnice pri Mariboru. To je bilo okrog 30 kilometrov.
1: Pa se to pa je kar, ne? Nisem vedel, da si takšna ekstremna kolesarka.
0: A, marsikaj že ne veš.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, in teh 31 je skoraj toliko kot sobotni Izrael, ki je dolg 34 km.
0: Ja, kar je najboljši dokaz, da res ni treba biti profesionalni kolesar, ne? Če se radi zapeljamo, znamo goniti in imamo tehnično brezhibno kolo, smo že zelo blizu, da se pridružimo.
1: Tako, pa še pretežno po ravnem je, časa se ne bo merilo, tempo pa se prilagaja celotni skupini.
0: Torej, to soboto vsi ljubitelji kolesarjenja ali vsi tisti, ki bi radi postali, se dobimo v Kranju na velikem finalu Union Radio. Radler Izotura, prijavite se na Izraid in gremo skupaj.
1: Gremo,
0: akcija.
1: Gremo.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: tisoč kilometrov, ja. Včasih je lahko malce kašelj, če si v dobri družbi ali pa če veš, da te na cilju pričaka dobra družba. Ja, skupina Kalifornija je bila z nami in čeprav gre za komad iz leta 99, še vedno, priznajmo, zveni vrhunsko v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 20 čez drugo. Kaj? Kaj se smeješ?
1: E, ravno berem, da so zaloge Trumpa pošle.
0: Kakšne zaloge? Česa?
1: Mislim, njegovega denarja, no, oziroma ameriških kovancev, na katerih je Donald Trump.
0: A res?
1: Ja, zakaj misliš, ne, zakaj ima kovance? Ameriška kovnica je namreč ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav izdala kovanec za en dolar, na katerem so upodobili nikogar drugega kot presvetlega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in s tem je postal prvi živeči ameriški predsednik v zadnjih stotih letih, katerega portret se je pojavil na ameriškem denarju in zraven so še vedno dodali seveda ta napis In God We Trust, v Boga, Bogu zaupamo. Ne, ne? In zanimanje je bilo tako izjemno, da so zaloge pošle menda že v nekaj urah, tako pravi saj britanski BBC. No?
0: Jaz se že ne bi greblo za ta Trumpov kovanec,
1: ne,
0: verjetno, pa njegovo glavo gor.
1: Ne, to si verjamem, da se ne bi. Ali kaj pa, če bi bil na njem, ne vem, samorok, maurica, ali pa neka dobra vila, ki jezdi samoroga.
0: To pa, potem bi jih vzela vsaj 10 in vsakega bi podarila tistemu, ki mi je pri srcu.
1: No, to pa je dobra ideja za to kovnico. Ne? Ja. Še že stoji v vrsti, sam naredite, natisnite oziroma ne vem, kaj delajo na kovance, ukovite jih z samorogom na kovancu. Ne?
0: Ja.
1: Da, tako. No, v naši playlisti pa v vrsti stojijo sami hiti.

Ja, Shawn Mendes in Camila prihajata s pravo poletno poslastico, zanima pa še slovenski mojstri za najboljše poletne žurke, skupina Kingston in Modro nebo, da ujamemo ta val

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
5: Največji stradivar.

0: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Velenje.
10: Včasih rabim turško kavo, mlada ste spet moze kravo. Rotika,
9: ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Zdravstveni dom Velenje čaka približno 12 milijonov evrov vredna prenova. Osrednji projekt pa bo satelitski urgentni center. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Tukaj smo odlično delo upravili tako v občinski upravi, tako zdravstveni dom Velenje in brez našega dobrega sodelovanja seveda tudi, bom rekel, tega projekta ne bi bilo mogoče prepeljati v Velenje in v Šaleško dolino.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Krško in Mozirje, okroglih 30 stopinj trenutno, Novo mesto, Šoštan in Celje 29, Žalec, Slovenska Bistrica in Lenart pa 28. Ja, tudi prvi dnevi septembra ostajajo poletno vroči, jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33 stopinj. V soboto bo sprva podobno, popoldan pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja pa bo spet suha in sončna, tako da bomo lahko v senci zobali prvo grozdje. Vsako leto je prezrelo, ne morem reči. Ampak ja, še malo pa trgatve. Puta, hej!
1: Gremo na ceste.
3: Prividno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Ravno tako na štajerski avtocesti na standardni lokaciji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Tole opozorilo oziroma obvestilo dodajamo ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure popodne bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi opazili kakšno, lahko vedno sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: 5 minut je čas po tretje v našem ritmu in Luka, moram priznati, da je eden tistih ljudi, ne, zaradi katerih se jaz dopoldan malo slabo počutim.
3: Čak, zakaj? Pa se si umijem zobe zjutraj. Kaj zdaj hočeš povedati?
2: Ne, zato, ker ti prideš v službo s kolesom. Jaz pa sem ponosna na se, če grem s kolesom kdaj pa kdaj v trgovino.
3: Ja, no pa sej, oboje šteje, ne?
2: Tako.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Ja, to je tudi v bistvu cela poanta Izorajda. Ne? Ni pomembno, ali ste na kolesu vsak dan ali ga vzamete ven samo takrat, ko je idealno vreme.
3: Ja, in na Izorajdu ne tekmujemo. 34 km odpeljemo skupaj in to po pretežno ravninski trasi brez kakršnega koli merjenja časa.
2: Tako da lahko pridete sami s prijatelji tudi z električnimi kolesi.
3: In zabeležite še enkrat. To soboto, 5. septembra v Kranju. Če greste sicer s kolesom samo v trgovino, evo, tokrat samo nadaljujte še kakšnih, ne, 33 km.
2: Prijavite se na Izrael in bodite zraven na finalu Union Radler Izotura.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
0: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
0: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
0: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

0: nova usta ima v ritmu pozitive, ki res paše v tem vremenu. Mislim, imeti karkoli na usnama. No, razen herpesa. Pustimo to. 15 je do 3 je čas za vse tisto, kar se dogaja v svetu znanih, priljubljenih in seveda tudi naših domačih zvezdnikov. Kaj počnejo, s kom preživljajo čas in katere zanimive trenutke delijo z nami. Dame in gospodje, čas je za show business Nušo Rojs.
1: Pa začnimo z Luka Basijem, ki je letošnji september začel zares posebno, saj njegova hči Tija postaja prvošolka. Ja, Basi pravi, da se šole zelo veseli in očitno vsega, kar spada zraven. Rekel je, da svojo novo šolsko torbo veselo razkazuje vsem sorodnikom in prijateljem, ko pride na obisk.
2: Ja, itak.
1: To se jaz tudi spomnim, še vedno prve šolske torbe. Uganeš, kaj je bilo narisano na njej?
0: Kaj pa vem, kaj, samo rok.
1: Blizu. Ja. Barbie in Barbie kon je bil. No, ko smo že pri otrocih, tudi Luka Dončić te dni svoj čas namenja svojima hčerkama Gabrieli in Oliviji. Po obisku njegovih soigralcev zdaj Luka ostaja pri nas in preživlja čas z deklicama. Na družbenih omrežjih pa je celo delil fotko, kako ustvarjajo s plastelinom in barvajo, tako da res slušno zavideti.
0: No, vse to je lepo, ne? Pač moraš si kot oče vzeti čas za svojih hčerki, ne? Ker otroci pa res prehitro odraščajo. Recimo to, da vidim pri svojih dveh, ko so tako učeh očeta, mame, ni važno, starša, no, so vedno majhni, pa ne potrebujejo, potem pa vidiš, da v bistvu so kar nekrat zrasli, pa da jim že greš na živce, pa da si bil prej zlati ati, potem si pa beden.
1: A zdaj ste že najstnika.
0: Ja, hčerka že nekaj časa, sin pa je ravno letos predstopil te najstniške vrste, ne, če se po nogometno izrazim, in zato so pač ti običajni trenutki, ko se z otrokom še lahko igraš kot zlati ati, ustvarjaš, greš na morje ali pa sam sediš skupaj, v resnici največ vredni, ne? Ker pač časa ne moremo nikoli zavrteti nazaj. Ne?
1: Res je. No, k sreči pa lahko zavrtimo uspešnice iz časov nazaj. Iz leta recimo 1999 je naslednja. Backstreet Boysi bodo z nami, pa Rod Stewart še pred 3. v našem ritmu, da ostanemo še naprej pozitivni in v fantastičnem vzdušju.
3: Radio Velenje.
4: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center

0: Interspar Velenje.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Obveščevalci opozarjajo na ruske priprave na sabotaže na Danskem. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Rusija aktivno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz Danske varnostne in obveščevalne agencije 5. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošiljajo fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Črna gora podira turistične rekorde. V prvih sedmih mesecih jo je obiskalo 1,62 milijona turistov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, je objavilo pristojno ministrstvo Podgorici. Prihodki iz turizma so v prvem poletju presegli 465 milijonov evrov, kar je 82% rast v primerjavi s prvim polletjem predkoronskega leta 2019. Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji včeraj dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022. Glavni razlog za podražitev so po navedbah DPA visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
10: Časem hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo. Vrotika, vrotika.
0: Ker smo radi na kamot.
11: Ja, od tega petka od 21. ure do nedelje do 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če opazite še kaj na cesti, dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. Ritmo pozitive. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Hey, hey. In september je tukaj. Imam pa občutek, da se malo ne znamo zdaj odločiti, ali nam paše ali ne, ne. Zjutraj govorimo, da je hladno in da je konec poletja, popovden pa iščemo senco, ker še vedno prepeka. Kaj
3: pa kaj, se ni nič narobe s tem, ne? Pač, ko lepo je lepo, ne? Ko pa ne bo, se bomo pa pač prilagodili, ne? Kaj treba njega. Komplicirati.
11: Vedno tako miren. Jaz pa že imam občutek, da moram zdaj vse na novo organizirati, urnik pripraviti, obveznosti, omaro preorganizirati, vsa oblačila, pa, celo življenje.
3: A to je pač zato, ljudje imajo ta feeling, da morajo s 1. septembrom pa 1. januarjem, ni važno, vse začeti znova, pa ni treba, ne? Če je bilo avgusta kaj dober, lahko to komoči v septembru naprej delamo, ne?
11: Super, to me je všeč, ne? Torej samo brez panike, tako. Samo mirno in z odlično glasbo.

0: Rainbow v ritmu pozitive danes malo pomiri in ta nori tempo, ki se je začel s 1. septembrom in šolo in vsem, kar prinese zraven. Ja.
1: Ja, viš kaj, tudi nekaj berem, a si vedela, da je prvi predhodnico predhodnika, se ne vem, spola, no, današnjega kolesa, da sploh nisi mogel goniti.
0: Ja, kako pa si se vozil s kolesom, ne da bi gonil?
1: Ja, pač, ne, z nogami se je odrivo od tal, ne.
0: Se pravi, je bil pred kolesom najprej nek poganjalec za odrasle?
1: Ja, očitno.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj da vidim, kako zgleda.
1: Ja, takole, evo, tako, in kaj piše, ja. No, Karl Drejs je menda takšno dvokolesno tekaško napravo, prvotno, ne, ja, predstavil že leta 1817, torej že več kot 200 let nazaj, pedala pa so očitno potem prišla kasneje. Ne.
0: No, hvala Bogu, imamo danes precej lažje delo. To soboto kolesarimo na Izorajdu Kranju in to z našimi kolesi, katere smo vajene, lahko pridete, ne vem, z ponijom, z trekking kolesom, z gorskim kolesom, z električnim kolesom, ni omejitev, naredimo skupaj 34 km, pretežno po ravnem, v prvi skupini in to brez merjenja časa.
1: Ja, tako, s poganjavčki verjetno ne bo šlo, ne? Ampak ceste pa bodo zaprte, samo za nas, z nami celo spremno vozilo, pravo navijaško vzdušje, kot na pravih dirkah. In ja, ni druga, ni treba, da ste nek hud koletar, kolesar, da se nam pridružite, ne?
0: Tako, dovolj je, da znate goni, tako da se pogumno prijavite na Izoride, veliki finale Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Prvo kazališče z legendarno moje majci v ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka, skoraj 20 čez tretjo je ura.
1: To pa komaj čakam, Luka, zdaj pa res morate poslušati to.
0: Zdaj očitno gre za nekaj čist svežga, ne?
1: Ja.
0: A je to tvoja nova pesma?
1: Ja, si želim usanja. To je napovednik novega albuma Miley Cyrus, ki prihaja 18. septembra. In če bo album, tako kot je ta napovednik, bo zares, bi rekla, drzen in seksi. V tem napovedniku nosi odpet suknjič in tako elegantne hlače in brenka na kitaro, črna-bela scena, veter v laseh, kurja koža in to je to. Jaz komaj čakam, res.
0: Hano Montano misli. Ne,
1: Miley.
0: seveda Miley. To je zdaj že njen kaj, 10. studijski album, nekaj takega, ne?
1: Točno to.
0: Vidim,
1: točno
0: da si celo vzhičena.
1: Ja,
0: kaj boš lahko zdaj zdržala, do kdaj si rekla? 18.
1: Ja, iskreno ne vem, ne. Vem pa, da bo album izdala samo pod imenom Miley in bo verjetno od zdaj naprej ustvarjala samo še pod tem imenom, ker je priimek zbrisala tudi vseh svojih profilov. Ja, vse veš, tudi Cher je samo Cher, pa Madonna, Madonna, ne. Mogoče bo zdaj tudi samo Miley bolj palilo.
0: Ti bila pa sam Nuša, ne?
1: Ja.
0: Ja. Vem pa tudi nekaj o Miley, veš?
1: Kaj ti veš o Miley?
0: Da si že čez nekaj trenutkov privoščimo njen že zelo dobro poznan hit.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji Stradivari.

0: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
1: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
3: Radio Velenje. Na kamot.

0: lokalno.
1: Zdravstveni dom Velenje septembrom uvaja pediatrično dežurno ambulanto, ki bo ob vikendih in praznikih med 8 in 14 uro zagotavljala obravnavo otrok pri specialistu pediatrije. Direktor zdravstvenega doma Velenje, magister Janez Kramar, novosti spostavlja kot pomembno pridobitev za šaleške družine.
2: To je tudi nova pridobitev, tega v Velenju na tak način še nikoli ni bilo in ta oskrba pediatrična za naše najmlajše bo super zadeva.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Črnomelj, Šmarje pri Jelšah, Laško, Polzela, Novo mesto in Šoštanj, okroglih 30, Lenart 29, Ptuj pa 28 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet poletnih 33, tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Nedelja prav tako sončna in zato idealna, da vzamemo kakšno piknik, dekico, nekaj dobrega za podzop in skočimo v naravo, ker septembrsko sonce zna biti res nekaj posebnega, če se mu prepustimo, ampak tako, brez telefonov in brez gledanja na uro.
2: Se ziba, ziba moja mala barka.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica oziroma pred priključkom Ivančna Gorica. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Tole obvestilo ponovimo, ta vikend od petka od 21. do nedelje do predvidoma 15. bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo rejen po sporedni regionalni cesti. Previdno na cestah, če opazite radar, nezgodo ali zastoj, nas o tem obvestite na 08013-02 in vaše informacije bomo delili dalje. Pa srečno fot.
5: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra narina, ko bo posabljena.
7: Ker smo radi na kamot.
1: Par minutke čez pol četrto v našem ritmu in ja, da med kolesarjenjem držim pravi ritem, pa imam samo eno pravilo. Mm. In to je, da dokler se lahko med vožnjo lahko normalno pogovarjam, potem je to ta pravi ritem in je vse v redu. Evo, to je to.
4: Kaj pa, ko pride klanec?
1: Ja, takrat pa se naj vsak sabo ukvarja.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
4: Ja, če delite mnenje z Nušo, pa imamo dobro novico, ne? Mm-hmm. Trasa Izoride je pretežno ravninska.
1: Tako, 34 km, ampak brez merjenja časa peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupine, tako da bomo lahko vmes tudi kaj klepetali. Ja, no, upam.
4: Tako, ja, pa tudi nekih dodatnih treningov ne potrebujete, ni treba meriti vatov pa naročati opreme, za katero partnerje potem sploh ne poveste, koliko je stala, ne? Nič od tega ne rabite.
1: Potrebujete samo kolo in voljo za eno dobro sobotno turo.
4: Zabeležite to soboto v Kranju, ja, pa še prijavite se na Izoride.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: si, a nisi. Dve slovenski glasbeni legendi, Jan Plestenjak in Miran Rudan, združeni v našem ritmu, ritmu pozitive 15 do 3.
1: Nuša. Tale zgodba ti bo pa zagotovo všeč. Vključuje namreč gasilce, živali in najpomembne srečen konc.
0: Evo pa povej.
1: Ja, par dni nazaj so morali, tudi piše, v San Francisco gasilci in reševalec za živali reševati precej, milo rečeno, tudi nenavadno situacijo.
0: Ja.
1: Divji papegi, se je glava zataknila med dve stekleni plošči na balkonu v tretjem nadstropju. In potem so morali gasilci priti na streho, spustiti lestev do balkona, torej od zgoraj na zgoraj so šli, in je potem osvoboditi.
0: O boga, papiga, je z njo vse v redu zdaj?
1: Ja, na srečo, papiga je bila nepoškodovana, po rešitvi so jo spustili nazaj v naravo, ampak zdaj pride pa najboljši del te zgodbe, ne?
0: Kaj?
1: Ko se je potem papiga vrnila na prostost, so se na bližnjem drevesu zbrale menda še druge papige in je začele glasno pozdravljati, žvižgati, tako da so ves čas stiskale pesti, navijale za njo. In ta posnetek obstaja celo na spletu in res je navdušen. Jaz si pol predstavljam, da je bilo nekako takole.
2: Veš, stari, pa kje jaz bil? Mi smo mislili, da te ne bo več, da si postal nepremičnjeni na kolakva.
1: Pa nekaj takega. No.
0: To pa je res lepa zgodba. Vidiš, kaj bi mi brez gasilcev po vsem svetu?
1: Ja, to pa je res. Ne? V bistvu vedno pridejo, ko jih najbolj potrebuješ. In tudi, če visoko v zraku si kosmat kot mačka, ali pa imaš perje, očitno.
0: Takšna srečna zgodba zagotovo potrebuje srečno, energično glasbo in mislim, da je tale ta prava, da nadaljujemo naš ritem pozitive. La Bamba prihaja, slišimo jo v celoti še pred četrto.
3: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite!

0: Dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje. Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. New York uvaja prepoved uporabe umetne inteligence v osnovnih šolah. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zohran Mandami. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok. Moratorij, kot so ga poimenovali, zadeva okoli 600 tisoč učencev starih od 7 do 14 let. Radiji, ki izvajajo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih. Posledice predlaganih sprememb vidijo kot resno grožnjo za obstoj tovrstnih radijev in medijsko pluralnost v Sloveniji, so v imenu 18 radijev zapisali na Radio Študent. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primankljaj je zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega, je danes objavil Fiskalni svet. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozimske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Radio Velenje.
11: Vedno bolj.
10: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
14: Bodimo varni.
13: Tudi v Laškem 6 čez četrto.
15: Ja, res je.
13: Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
15: Ja, in če se vam je zdelo, da je bilo letošnje poletje res vroče, potem se vam ni samo zdelo.
13: Ja, po podatkih Arsa je bilo letošnje poletje v Sloveniji rekordno toplo, avgust pa celo absolutno najtoplejši mesec od začetka primerljivih meritev.
15: Torej, to poletje. Poletje 2026 se je odločilo, da bo šlo v zgodovino.
13: Ja, v redu, kar naj se. Mi pa bomo poskrbeli, da gre v zgodovino tudi tole popoldne, ampak iz precej prijetnejših razlogov.
15: Ja, z dobro glasbo in z dobro voljo, vedno v našem ritmu. Vedno.

0: vedno razigrani in energičen, mi kao ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto.
1: Nuša, koliko pa si ti kaj energična? Daj mi povej, kako si se najhitreje peljala s kolesom?
0: A, na kolesu, koliko sem energična, ne vem.
1: Najhitreje.
0: Mislim, da niti ne želim vedeti, koliko hitro sem šla po kakšnem klancu na vzdolj.
1: Ja, gor zih ne, no. Če nisi vedela, svetovni rekord je 296 km na uro.
0: Kaj? S kolesom?
1: Ja,
0: 296 km, to je nemogoče.
1: Ja, je mogoče, obstaja celo posnetki. Američanka Denise Miller Korenek je leta 2018 v zavetrju posebej prirejenega vozila, ampak ki šteje kot kolo, na tej puščavi oziroma slanem jezeru Bonneville dosegla torej 296 pa še 9000 čest.
0: Oh my god, okay, to ni bilo navadno kolo, ne, da smo si na jasnem. In to zdiher ni navadna ženska, to je super ženska, oh my god. No, tako hitro zagotovo v soboto ne bomo šli.
1: Ne.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ne, ne, ne, na Izrajdu časa sploh ne bomo merili. Tempo se prilagaja skupini, bistvo vsega pa je ravno v skupnem doživetju in druženju.
0: Tako je, 34 km po pretežno ravninski terasi na zaprtih cestah in ob vzdušju velike kolesarske predelite, to bo nepozabno doživeti.
1: Tako je, da rekord mi ta, kar pustimo Denis, mi igramo pa lepo po svoje v svojem tempu.
0: Ja, torej to soboto v Kranju, prijavite pa se lahko na Izrajdu.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: se zaljubiš, je vse lepše, to vedo tudi Čuki. V ritmu pozitive 20:04. Šmarje pri Jelšah pa bo v soboto spet kraj, kjer verjetno ni najbolj pametno tako samozavestno reči, mene pa sploh nič ne peče.
1: Ja, verjetno res, ker prihaja 7. šmarski chili in barbecue fest in to brez vstopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanje v zlati habanero in tudi obiskovalci iz tujine. No in človek, ki je precej kriv, narekovajih, da je Šmarje za en dan postalo slovenska prestolnica pekočega, pa je z nami v ritmu pozitive, dame in gospodje, Matic, živo, Matic Vizjak, dobrodošel. Veš, kaj me najprej zanima? Kakšni ljudje sploh prostovoljno pridejo na kraj, kjer jih lahko kosilo, če se tako malce pošalim, fizično napade?
2: Dobro, le, se to zdaj ni, veš, da je čisto vse, kaj boš roke primo pikantno. Ne? Se imamo dobro poskrbljeno za vse, imamo tudi za otroke, tako da vsak najde kaj za sebe. Seveda pač tiski pa je ekstremen entuzijast pikantne hrane, bo pa po mojem na tem festivalu pač najbolj zadovoljen, bo pač res potešil vse svoje želje. No.
0: Matic, kdaj si pa ti ugotovil, da uživanje čilijev pri tebi ni samo hobi, ampak očitno diagnoza?
2: Ja, jaz sem doma eno tako mogoče malo nenavadno vzgojo, ker je že oče od malih nog vzgajal feferone. Ja. Takrat še čilijo nismo glih poznali, ne? Takrat je bila kakaj ljuta paprika, feferoni, to je bilo to.
0: Ja.
2: 20 let nazaj, ne? In je bilo pač, dojem, doskrat na mizi sveži kolobačke feferono in takrat sem se nekako navadil čisto, tak bom rekel, nedolžno, kavlaha, malca. In potem je pa tako, veš, kapsiacin, se pravi, to je ta snov, ki daje čilijo ali pa feferono pekoč občutek, ne, je zasvojljiv.
1: Ja?
2: Se pravi, vpliva na iste receptorje kot alkohol, čokolada in več, ko ga ješ, več ga hočeš, več ga rabiš, več ti paše, tako naprej, sprošča. Ne. Se v čili, ko ga ješ, recimo, ti da tak mogoče pekoč občutek, malo se začneš lahko potiti, ne? Ampak pa, ko to popusti, je pa tak umirjen občutek. Je pa tak fajn, no.
0: Fajn.
1: In fajn bo tudi tole soboto v Šmarju pri Jelšah. Zdaj smo razkrili, kdaj in zakaj je Matico zljubil čilije. Na nadaljevanju popodneva pa z Maticem Vizjakom predstavimo še nekaj pikantnih zgodb.
3: Za navik je pa bez zaspo, samo želja jo.
1: Ja, čili so očitno obrani, pokušamo jih ta konec tedna v Šmarju pri Jelšah, kar pa ne drži za olive. Več v skladbi Klape Šibenik še pred pol peto, ko bo z nami tudi legendarni Richard Marx.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Zavod za turizem Šaleške doline jutri v Velenju pripravlja kulinarično prireditev Promenada okusov. Na dogodku se bodo predstavili tako domači kot gostujoči gostinski ponudniki. Direktorica Zavoda za turizem Alenka Kikec.
2: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutne stopinje, Žužemberk 32, Krško, Šentjur in Vojnik, pa tudi Slovenska Bistrica okroglih 30, Polzela, Markovci 29, Mozirje pa 27 stopinj. Jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33. V soboto bo sprva podobno, popoldne pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja spet ostaja suha in sončna, tako da bo še kako pasal ležalnik in hladna limonada.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Poglejmo še na ljubljansko obvoznico, zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Tole opozorilo oziroma obvestilo še enkrat ponovimo, ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če policiste, ki opazite, jih lahko vedno zatožite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šel samljena, jutra najina, bodo posabljena.
4: Ker smo radi na kamot.
5: Dobrodošli v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, in če znate voziti kolo in veste, katera ročka je zavora in znate ustaviti, kot je takrat, kot je treba, ste že blizu temu, kar potrebujemo.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, za Turo Izorajte res ni treba biti nek hud kolesar, potrebujete tehnično brezhibno kolo, potem pa se že lahko priključite celotni skupini.
5: Ja, lahko pridete sami ali pa nažicate še prijatelje, sodelavce, partnerja, tudi šefa lahko, če se z njim razumete, no, tudi električna kolesa so dobrodošla, skratka samo pridete.
1: Ja, časa ne merimo in tudi nihče cilje ne bo preveril, koliko kilometrov ste že letos naredili. Ne?
5: Tako, kar pomeni, da se lahko nehamo podcenjevati in si govoriti, se jaz nisem kolesar, ne. Če se radi tu in tam zapeljemo, smo čisto dovolj kolesari za to sobotno druženje.
1: Tako, sobota, Kranj, Izorajt in veliki finale Union Radler Izotura.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Danny King nas je zabaval v ritmu pozitive, ko smo skupaj, Rok, Nuša in Luka.
1: Ja.
0: No, prihaja pa še ena priložnost, ko bomo lahko skupaj. Sedmi šmarski Chili in Barbecue Fest, brez stopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanje v pekočih čilijih in obiskovalci tudi iz tujine. Z nami v ritmu pozitive pa je še vedno oče festivala Matic Vizjak, ki je že predstavil, kdaj in kako je vzljubil sam to pikantno hramo, ne?
1: Ja, Matice, zdaj mene pa zanima, ne, koliko pikantnega lahko en tak povprečen Slovenec sploh prenese. Mislim,
2: ja,
1: zanima
2: zdaj,
1: me...
2: Ja, v mojih izkušnjah, kakor dolg sem v tem pikantnem svetu,
1: aha,
2: je to mogoče malo široko vprašanje, pa bi ga težko zdaj strnal, samo v en odgovor, pa bi rekel zdaj, ja, povprečno Slovenci lahko pojemo, ne vem, habanero. Ker je tako, tisti, ko jemo pikantno, jemo relativno kar fejs pikantno, bom rekel, kar dost nad nekim poprečjem. Tisko pa sploh ne je pikantnega, je pa pol na nekem levelu črnega popra, ne, ali pa mogoče halapenjo, ali pa kajenski poper, pa se zadeva že ostavi. Tak se mi zdi, da smo kar malo ekstremisti, no? Ali all in, ali pa nič. Ne? Nekaj tiste srednjega razreda sicer je, ne? Sveda je, ampak je težko rekel, no, ki je zdaj neka naša srednja meja za celo slovensko populacijo.
0: Ok, no, zdaj Matic, predstavlja si, da zdaj z Nušo prideva k tebi. Ne? Mogoče katerega izmed čiljev bi izbral za njo in kakšnega bi potaknil meni? Bi za Nušo kaj bo rahlega, ha?
2: Veš kaj, je, bom ti tak rekel, nima tu neke veze, ali je predstavnica nežnejšega spola, ker pretežno zmaguje nežnejši spol.
1: Aha.
2: In tu niso te punce tako strašno nežne. Pripravljamo tekmovanje v Šmarju od leta 2014, do zdaj sem enkrat moški zmagal.
1: A vidiš, da nismo punce?
2: Tudi, če ti lahko povem, ker dosti spremljam to globalno ligo, ne, to ligo Fire, je ogromno žensk.
0: O, tako.
1: Vidiš, da nismo punce kar tako.
0: Ja, ne.
1: Matic, kaj pa se bo letos dogajalo na Chili in Barbecue Festu, so kakšne novosti letos?
2: Vsekakor letos je najbolj brutalna zasedba tekmovalcev, ker skoraj vsi, ki bojo tekmovali, so že nekje bili svetovni prvaki, so že nekje zmagali eno tekmo ali dve, ali imajo takšen ali drugačen svetovni rekord. Recimo, gospo, ki je učiteljica v osnovni šoli iz Kalifornije v San Diego, je edina ženska, ki je do zdaj zmagala štiri ta prvenstva. Tako da ima pride za štirimi onimi pasovi. Potem imamo interkontinentalnega zmagovalca, potem imamo, lej, vsi, ki bojo gor sedeli na tem tekmovanju, imajo tak ali drugačne že neko, so osvojili neko prvenstvo, so prvaki nekega kontinenta ali neki. Tako da ne smem pa zanemariti na tej točki, da imamo tudi ene par zelo, zelo ubitačnih Slovencov, ki se vzpenjajo. Tako da ne bi čisto zapostavil jih, ker zelo pridno trenirajo. To pride že en mesec pred tekmovanjem k meni po Čilije. To je šport, no. Oni pravijo, da je to šport, ne vem, no, ja, ni, ampak je vsekakor ogromno treninga. No.
1: Sem kak šport, če mora biti potem na stranišču.
0: ja, vemo, kako je tista madžarska, ne? Ki ni madžarska. Peče, ne? Ok, pestro in zelo vroče bo torej tudi letos. Matic ostaja z nami, kasneje slišimo še kakšen čili recept ali pa saj Maticovega za življenje v ritmu pozitive. Kako vroč pogovor. Grem kar mal mleka popit. Ostanimo pa skupaj na pozitivnih frekvencah. Shakespeare Sisters tudi poje tako v skladbi Stay, pa Džiboni bo tudi z nami še pred peto.
3: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo, preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje, raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička, kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal. Izbrali pa ste tudi

0: Osebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje enote Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
3: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Dijaške organizacije obsojajo incident z izvodi ustave v Postojni. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Dijaška organizacija Slovenije in obalna dijaška skupnost ostro obsojata nedavno uničevanje izvodov slovenske ustave v Postojni. Neznanci so namreč na prvi šolski dan na avtobusni postaji odvrgli in raztrgali več izvodov. Krovna dijaška organizacija ob tem poudarja nujnost rednega učenja o pomenu pravne države. Gola izročitev ustave brez ustrezne razlage po njihovem mnenju namreč ne prinaša pravih rezultatov. Rusija trenutno nima potrebe po dodatni vojaški mobilizaciji, je danes v Vladivostoku izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Navedbe o novi mobilizaciji je označil za ukrajinske dezinformacije v času pred volitvami v Dumo, katerih cilj je vplivati na izid. Parlamentarne volitve v Rusiji bodo potekale ta mesec. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščajočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Kot so pojasnili v banki, je z zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Skupne nizozemske rezerve zlata so konec leta 2025 obsegale 612,4 tone. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: ceste. Zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo ter na to naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj v dogajanju s cest, pa je tukaj vedno na voljo brezplačna 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 6:05.
2: Res je.
0: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs.
2: Tako je.
0: In Luka Žerjav.
2: In za nami je rekordno vroče poletje, oziroma zdaj še kar traja, pa še jutri bo, ampak je pa tudi znano, kdaj bi se naj končalo, oziroma kdaj se bo malo ohladilo.
0: Ja, takole, poletne temperature, torej med 28 in 33 stopinjami, bodo vztrajale še nekje do torka prihodnji teden.
2: Potem pa sprememba.
0: Ja.
2: Kaj lahko pričakujemo?
0: Tako, kaže, vremenoslovci pravijo, med sredo in četrtkom naj bi nas prišla izrazitejša hladna fronta, prinesla občutno ohladitev in tudi težko pričakovani dež.
2: Okay.
0: Temperature bi naj padle potem le malo nad 20 stopinj.
2: Ok, ampak do torka pa še uživamo poletje, ne? In ga skupaj izkoristimo v vrhunskem razpoloženju z odlično glasbo.

0: 15 čez peto v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka, vaša vsakodnevna družba. Nuša, veš, kaj pa je meni kot nekomu, ki se tudi v službo pripelje s kolesom, zveni skoraj sansko.
1: Ja, da prideš v službo in te rečejo, da lahko greš nazaj domov.
0: Ja, tudi to. No.
1: Ja, dobro, ne.
0: Ampak skoraj to, kako dobro je, da bi mi rekli, recimo, cesta je odprta samo in edino za kolesarje.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: No in ravno to nas čaka na sobotnem Izorajdu.
1: Ja, zaprte ceste, spremno vozilo, navijaško vzdušje in vse tisto, zaradi česar se res lahko tudi mi, rekreativci, za en dan počutimo kot en del res velike kolesarske prireditve in tam smo vsi zmagovalci, to
0: ja,
1: najboljše.
0: Ker gre za nobenega dirkanja 34 km pretežno po ravnem in to skupaj v skupini.
1: Ja, meni je to bolj mikavno kot cesta, kjer polovico časa poslušaš, kaj se ti približuje od zada in na kaj vse moraš paziti, tukaj pa smo vsi skupaj in vsi pazijo, samo nas.
0: Ja, in to soboto v Kranju, prijavite se, to je treba podariti, prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotura z nami.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Večni Oliver v naši družbi v ritmu pozitive, 5:20. To soboto pa bo v Šmarju pri Jelšah znova vroče in ne samo zaradi vremena. 7. šmarski Chili and Barbecue Fest prinaša več kot 70 sort čilija, dobro hrano in tudi tekmovanje zlati habanero.
1: Meni je že zdaj vroče.
0: Se že žge,
1: ja, no in z Maticem Vizekom, očetom festivala, smo danes izvedeli že marsikaj o njegovem precej pikantnem svetu. Za konec pa smo ga poprašali še nekaj čisto našega.
0: Ja, seveda. Matic, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive? In glede na to, s kom se pogovarjamo, naj pravzaprav zanima tudi, ali so med sestavinami slučajno čili.
2: Čili oziroma kapsiacin, če sem bolj natančen, to je snov v čiliju, ki povzroča pekoč občutek, vpliva na enake receptore kot recimo tudi čokolada, sprošča serotonin, dopamin. In tako da jaz bom rekel, da skor ne mine dneva, da ne bi jedel nekaj pikantnega, sicer jaz sem daleč od tistih hudih levelov, tako da za moje pojme se mi zdi, da mi en čili zjutri, a veš, ali pa čili omaka, zjutri pri zajtrku, ko je nek sataraš na njim, pa se dam nekaj pikantnega gorih, mi da nek dober vibe, mi da neko dobro energijo, ne vem, čutim nek on rush dopamina, tako da to je mogoče mene ena taka mala guljofijica, no, da začnem svoj dan pozitivno.
1: Vabljeni torej v Šmarje, z nami pred 5:30 pa tudi dve pevki na T. Dve zvezdi svoje generacije, mlajši prisegajo na Taylor Swift, ki jo slišimo, starejši pa na kraljico rock'n'rolla Tino Turner.
3: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: lokalno.
1: V knjižnici Velenje so pred pričetkom Pikinega festivala odprli 7 pikasto obarvanih razstav. 2 razstavi sta povezani s Pikino bralno značkom, več o njih pa Špela Mlinar iz knjižnice Velenje.
2: Ob 15. obletnici smo se odločili, da je pa mogoče vsem tem času vredno izpostaviti seveda izdelke otrok, ki sodelujejo vsako leto v Pikini bralni znački. Se pravi, otroci celo leto berejo knjige po izboru Pike nogavičke, izberejo najmanj 4, nekaj na to temo nadišejo ali napišejo in potem prinesejo pokazati. V okviru Pikinega festivala pa jim Pika vsako leto potem podeli gumbke in priznanja.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Vojnik, Metlika, Slovenska Bistrica in Prebold 29, Ptuj in Mozirje 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet po letnih in vročih 33. Tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, no nedelja bo spet sončna in zato idealna za kosilo na terasi.
2: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Ta konec tedna od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rejen po sporedni regionalni cesti. Vozite previdno, če opazite kje zastojne zgodo ali radar, nas lahko vedno pokličete na 08013-02. Posrečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo sam.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Ja, večni romantiki, ne najvišjih, če ne največjih slovenskih pevcev, Jame Plestenjak.
1: Danes pa sva ugotovila, da jaz svojo najdaljšo kolesarsko turo že skoraj zmorem celoten Izoride, ki poteka to soboto.
0: Ja, ja. 31 pa nekaj proti 34, rekla si prej 31. Ja, zmoreš, definitivno zmoreš.
1: Ne, niti enega izgovora mi ni pustil.
0: Ja, kaj?
1: Bravo.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, mogoče je tudi to najboljši način, da zaključiva. Ne potrebujete biti profesionalci.
1: Ne, če se radi zapeljete s kolesom, pridite 34 km bo pretežno po ravnem, brez merjenja časa in skupaj z ostalimi v nekem našem normalnem tempu, tako da lahko zraven še malo govorimo, pa tako, se pohecamo.
0: Tako v skupini gremo to soboto v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Tako, jaz sem svojih 31 km očitno že preživela.
0: 3 km pa ti še častimo.
1: Evo, prijavite se na Izoride in bodite zraven na velikem finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Ja, jutri pa na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive izžrebamo še nekoga, ki bo prejel čisto ta pravi dres Union Radler iz Otonik 00. Do takrat pa ostajamo v vrhunskih vibracijah.
0: Ja, Michael Jackson nas zabava še pred peto.
1: Pred šesto. Naj bo večer po vašem okusu. Moj bo zagotovo umirjen, sproščen, mogoče prižgem še kakšno svečko za romantično vzdušje. Vi pa naredite tako, da bo po vašem okusu, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj?

0: 81750.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Zdravstveni dom Velenje septembrom uvaja pediatrično dežurno ambulanto, ki bo otrokom in staršem zagotavljala dostopnejšo zdravstveno obravnavo tudi ob vikendih in praznikih. Ambulanta bo delovala ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8 in 14 uro v prostorih dežurne ambulante zdravstvenega doma Velenje. Direktor magister Janez Kramar.
2: To je tudi nova pridobitev tega v Velenju, na tak način še nikoli ni bilo. In ta oskrba pediatrična za naše najmlajše bo super zadeva.
1: V Celovcu bo jutri potekal že 7. slovenski večer, ki ga organizirata Turistično združenje Celovec in Slovenska gospodarska zveza v Celovcu. Dogodek povezuje gospodarstvo, politiko in kulinariko ter predstavlja slovenske regije in njihove posebnosti. Letos bo med vidnejšimi predstavitvami tudi Savinsko-Šaleška regija, ki bo obiskovalce skozi zgodbe pastirjev in knapov ter kulinarična doživetja popeljala med tradicijo in prihodnostjo dveh dolin. Namen dogodka je povezovanje regij, predstavitev potencijala Savinsko-Šaleške regije ter krepitev sodelovanja na področju gospodarstva, turizma in kulinarike. Pravi Tadeja Miklavin z razvojne agencije Saša.
0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Danes sem z vami Karin. Poletje se končuje, kar pa pomeni, da Mladinski odklop zopet prihaja na radio. Dnevi postajajo krajši, budilke bodo kmalu spet zazvonile ob precej bolj neprijetnih urah, šolske torbe pa bodo po nekaj mesecih spet prišle iz omar. Ja, prihaja novo šolsko leto. In iskreno, meni se zdi, da je poletje minilo čisto prehitro. Še malo nazaj smo govorili, saj imamo še ogromno časa do šole. In zdaj smo tukaj. Pred nami je nov september, novi urniki, novi predmeti, novi profesori, mogoče novi sošolci. Za nekatere pa tudi popolnoma novo poglavje, kot sta recimo srednja šola in fakulteta. Zato bo današnja oddaja namenjena prav začetku tega novega leta. Kaj pričakujemo, česa se veselimo, česa nas je strah in kje pričakujemo največ izzivov. Ampak začnimo čisto preprosto. Kako se vi počutite pred začetkom šolskega leta? Ste bolj v stilu, komaj čakam, da spet vidim prijatelje, ali bolj, ali lahko poletje traja še en mesec? Razmislite o tem, medtem ko si privoščimo prvi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Karin, danes pa govorim o začetku novega šolskega leta. No, zdaj pa smo že malo bolj pri stvari. Začetek šolskega leta ima vedno neko posebno energijo. Prvi dan prideš v šolo in vsi govorijo o tem, kaj so počeli čez poletje. Nekdo je bil na morju, nekdo na festivalu, nekdo je delal, nekdo je spal do 11 ali celo enih. In potem se začne. A veš, kaj imamo letos na urniku? Kdo nas bo učil? Ali misliš, da bo ta profesor strog? In seveda najbolj pomembno, kdaj imamo prvi test. Ampak zanimivo je, da je začetek šolskega leta lahko tudi nekakšen nov začetek. Veliko ljudi si takrat postavi cilje. Kaj pa vi? Imate za to leto kakšen cilj? Ni treba, da je povezan samo šolo. Mogoče želite več časa preživeti s prijatelji, začeti trenirati, potovati, spoznati nove ljudi ali pa se preprosto manj obremenjevati. Ko govorimo o začetku šole, se pogosto osredotočamo na vse tisto, česar ne maramo. Zgodnje vstajanje, učenje, testi, naloge, stres, ampak šola ima seveda tudi dobre strani. Prijatelji so verjetno pri večini precej visoko na seznamu. Pa različni izleti, športni dnevi, ekskurzije, šolske prireditve in mogoče tudi občutek, da se spet nekaj dogaja. Po 2 mesecih počitnic je včasih prav prijetno dobiti neko rutino. Zato sem vprašala dijake in študente, česa se oni letos najbolj veselijo.
3: V novem šolskem letu se najbolj veselim dnevo dejavnosti, naprimer športnih in kulturnih, ker se mi zdi, da mi ti najbolj ostanejo v spominu in potem tudi najraje pripovedujemo teh.
4: Najbolj se veselim druženja s sošolci in pa vseh novih stvari, ki nas čakajo. Po počitnicah je vedno fajn spet videti se ljudi, pa tudi priti nazaj v neko rutino. Veselim se pa tudi raznih šolskih dogodkov, izletov in pa tega, da bo spet malo več dogajanja.
2: Vsebno leto pa letos čaka maturante. Če si letos v zadnjem letniku, bo vse skupaj verjetno nekoliko drugače. To je zadnje leto, zadnji prvi šolski dan, zadnji izleti, zadnje ure, zadnji testi in potem matura. Po eni strani verjetno komaj čakaš, da je vsega konec, po drugi pa se mogoče počasi zavedaš, da si zaključil nekaj, kar je bilo velik del tvojega življenja. In potem pride naslednje vprašanje. Kaj pa zdaj? Faks, služba, selitev, mogoče leto pauze, popolnoma nov kraj? Če se letos odpravljate na fakulteto, se vam verjetno dogaja precej stvari hkrati. Veselje, navdušenje, panika in ogromno vprašanj. Faks je namreč velik korak. Naenkrat ni več nekoga, ki bi ti vsak dan govoril, kaj moraš narediti. Sam si moraš organizirati čas, predavanja, vaje, učenje, izpite, prosti čas, mogoče še službo in hkrati spoznaš ogromno novih ljudi, morda se preseliš v drug kraj, morda prvič živiš sam. In tukaj se mi je postavilo vprašanje, kaj dijaki in študenti sploh pričakujejo od prihodnjega šolskega leta.
4: Mislim, da bo največji izziv predvsem usklajevanje naloge z vsem ostalim, ker se kar hitro naberejo testi, naloge in pa druge obveznosti. Pa tudi pri kakšnem težjem predmetu bo verjetno treba vložiti malo več časa in truda. Najbolj bo pa pomembno, da si bom znala dobro razporediti čas in da si ne bom vsega puščala za zadnji moment. Pričakujem, da bo kar pestro in da bo verjetno precej učenja, ampak upam, da bo vseeno eno fajn leto. Rada bi, da bi mi šlo čim boljše v šoli, hkrati pa, da bom imela dost časa tudi za stvari izven šole in za druženje s prijatelji. Predvsem pa upam, da bomo imeli čim več lepih spominov.
3: Od novega šolskega leta pa pričakujem nove izzive in veliko uspeha. Se mi pa zdi, da novo šolsko leto prinaša tudi veliko več učenja kot prejšnje. Največji izziv pa se bo po mojem mnenju pojavil pri razporejanju časa za šolo in stvari izven šole, ker se nam veliko krat zgodi, da zaradi učenja zanemarimo tudi druge pomembne stvari.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Poslušamo se na Mladinskem odklopu, z vami sem še vedno Karin in danes govorim o prihajajočem šolskem letu.
4: Ampak vsak nov začetek prinese tudi kakšen izziv. In verjetno je dobro, da se tega zavedamo že vnaprej. Zato me zanima, kje pa pričakujete največji izziv v prihajajočem šolskem letu? Bo to učenje, organizacija časa, mogoče odnosi, pritisk zaradi ocen, matura ali pa pri brucih predvsem samostojnost? Zdi se mi čisto normalno, da nas je pred nečem novim malo strah. Lahko si zelo navdušen in te hkrati strah. Lahko komaj čakaš na faks, ampak te skrbi, ali boš zmogel. Lahko si želiš, da se šola konča, ampak te je strah, kaj bo potem. Vse to lahko obstaja hkrati. In mogoče je ravno to čar novih začetkov. Ne veš še, kako se bo vse skupaj odvijalo in to je najbolj zanimiv del tega. Zdaj pa imam za vas pripravljenih še par hitrih vprašanj, na katere lahko odgovorite v glavi ali pa tudi na glas. Ampak morate odgovoriti čim hitreje, brez razmišljanja. Srednja šola ali faks? Zgodnje vstajanje ali pozno učenje? Učenje doma ali v knjižnici? Skupinsko delo ali samostojno? Test ali ustno spraševanje? Poletne ali zimske počitnice? In kaj občutite ob prvem šolskem dnevu, veselje ali stres? Za nekatere novo poglavje, za druge zadnje poglavje srednje šole, za tretje pa začetek popolnoma novega življenja na fakulteti. In mogoče ni pomembno, da imamo že zdaj vse odgovore. Ni pomembno, da točno vemo, kako bo izgledalo celo leto. Ni pomembno niti, da nas ni ničesar strah. Pomembno je samo, da gremo naprej, korak za korakom. In če imate za letošnje šolsko leto kakšen cilj, naj bo tak, ki je res vaš. Ne tak, ki ga od vas pričakujejo drugi. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in vsak četrtek ob 18.20 na Radio Velenje. Se poslušamo.
2: Mladinski odklop!
5: Prva ponovitev.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o septembrskem dogajanju v mestni občini Velenje, ko občina praznuje svoj praznik. Spregovorili pa bomo tudi o pikinih razstavah, ki so na ogled v knjižnici Velenje v teh dneh, ko v Velenje prihaja Pikin festival. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Več o tem, kaj vse se bo dogajalo, pa velenjski župan Peter Drmol.
2: Kot vsako leto je seveda praznični september izjemno aktiven september. V različnih pogledih imamo kar nekaj dogodkov, ki se vsako leto organizirajo. Zdaj kot prvo seveda začenjamo že kar začetku septembra tudi z tako imenovanimi županovimi sprejemi od častnih občanov do novorojenčkov, starostnikov in tako naprej, skratka prostovoljcev, skratka veliko je tudi teh, bom rekel, sprejemov, s katerimi kot župan želim izraziti spoštovanje in zahvalo za korektno sodelovanje in tudi za prispevek posamezne ciljne skupine, ki jo dajejo našemu mestu.
1: Poleg županovih sprejemov pa bodo september obeležili tudi nekateri drugi tradicionalni dogodki, ki jih Velenje gosti vsako leto v tem času. Med njimi je eden najodmevnejših vsekakor Pikin festival, letos bo že 37. po vrsti.
2: Pikin festival je prav gotovo festival, na katerega neskončno čakamo, tako bom rekel Velenčanke in Velenčani, kot tudi vsi ostali obiskovalci, tako da tudi v letošnjem letu bo Pikin festival popestril seveda življenje v našem mesto. Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu nadaljujemo, zdaj mislim, da že peto leto zapored, z mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost, kjer spregovorimo seveda o nekih izzivih, s katerimi se kot mesto, bom rekel, soočamo in poskušamo tudi z različnimi strokovnjaki potem iskati tudi najprimernejše rešitve na tem področju. Tudi v letošnjem letu bo tematika seveda povezana nekoliko z prestrukturiranjem premogovne regije, predvsem pa z priložnostmi, ki jih imamo na področju startup skupnosti in scale-up podjetja, tako da bomo tudi v teh stvarih seveda govorili.
1: Največ dogajanja pa bo seveda prav v tednu okrog 20. septembra, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča leta 1959. Peter Drmol pravi.
2: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest. Imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čim večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Vista. Tako da dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse Velenčanke in Velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo, tako kot si želimo.
1: Celoten september bo torej praznično obarvan, glavni dogodek pa bo osrednja občinska slovesnost v petek 18. septembra ob 18. uri v Domu kulture Velenje. V kulturnem programu bodo nastopili kulturni ustvarjalci leta mestne občine Velenje v preteklih letih, Jure Pukl, Stane Špegel, Urška Stropnik-Šonc, Matej Vranič in Nina Mavec-Krenker, ter dosedanji ambasadori mestne občine Velenje, Peter Poles, Marko Mandič, Robert Goter in Robert Hrgota. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Na dogodku bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o Pikinih razstavah, ki so na ogled v knjižnici Velenje v teh dneh, ko v Velenje prihaja Pikin festival. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V knjižnici Velenje so v tednu pred pričetkom Pikinega festivala in seveda tudi v času festivala na ogled pikasto obarvane razstave, ki so jih odprli v torek. Na ogled so razstave Cankarjeva od izgradnje do danes, razstava zbiratelja Franca Konoblja, razstava otrok vrca Velenje, Pikina bralna značka, ustvarjalni navdih otrokom, razstava Pika na ogled postavi, ustvarjalnost zlatih bralcev, razstava izdelkov Pikinega natečaja, Pika izziva domišljijo, najkrajša zgodba v sliki, razstava 36. Pikinega festivala, razstava Bralka meseca septembra Bronja Žakl, ki je častna pokroviteljica 37. Pikinega festivala, ter izposojena razstava Najljubše zgodbe knjižničarjev. Dve razstavi sta povezani s Pikino bralno značko, več o njih pa je povedala Špela Mlinar iz knjižnice Velenje.
2: Naredili smo dve razstavi, ob 15. obletnici smo se odločili, da je pa mogoče vsem tem času vredno izpostaviti seveda izdelke otrok, ki sodelujejo vsako leto v Pikini bralni znački. Se pravi, otroci celo leto berejo knjige po izboru Pike Nogavičke, ki so šaljivim vse tonom, izberejo najmanj 4, nekaj na to temo narišejo ali napišejo in potem prinesejo pokazati. V okviru Pikinega festivala pa jim Pika vsako leto potem podeli gumbke in priznanja. Tisti, ki sodelujejo že vsako tretjo leto, dobijo zlate gumbke. Zato smo letos potem ločili dve razstavi. Ena, prva na otroškem oddelku, je razstava otrok dveh osnovnih šol, velenjskih, ki sodelujeta vsako leto, to sta osnovna šola Gorica in pa podružnična osnovna šola Mirska Gora. Tu je sodelovka Edita Prašincek, njihove izdelke dala na razstavo. Jaz sem pa na mladinski sobi pripravila razstavo zlatih pikinih bralcev letošnjih, torej tisti, ki sodelujejo tretjo leto, to so pa vse osnovne šole, ki sodelujejo, Cvijo Velenje in pa posamezniki, ki prinesejo vsako leto.
1: Zelo aktualna je tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste v Velenju od začetkov do danes, ko cesta doživlja svojo zadnjo prenovo. O tem, kaj se je v tem času najbolj spremenilo, avtorica razstave Tina Felician pravi.
3: V smislu same ureditve prostora mislim, da najbolj rastje na Cankarjevi, se pravi, ko so jo zgradili, so jo povsem na novo zasadili in nekaj desetletji so potrebovala drevesa, da so se razvila v pravzaprav nekakšen park na tem prvem delu Cankarjeve. Kasneje, leta 94, so ta drevesa umaknili, zelenico nadomestili s tlakom, ki so ga pa zdaj spet prenovili in na novo organizirali zasaditev. Tako da mislim, da ravno ta del, se pravi pohodnih površin, se je najbolj očitno spreminjal, med tem, ko smo lahko sledili različne ponudnike v lokalih, ki so se odpirali, zapirali, med drugim seveda tistim starejšim dobro znana stara velenjska tržnica, tako imenovani košaki. Mislim, da so se odprli leta 76, mogoče 74 in zdaj že nekaj let je ta prostor prazen, se je tržnica podrla in pa v kratkem pričakujemo začetek ponovne gradnje. Najbrž se je pa bistveno spreminjal tudi utrip.
1: V torek pa so odprli tudi razstavo zbiralca avtogramov Franca Konoblja. Med njimi so tudi avtogrami številnih znanih osebnosti. O tem, kako se je začel ukvarjati z zbirateljstvom, pa je Franc Konobel dejal.
4: To bo pa težka, sem že mnogo leti, bo težka, ampak je bilo pa to Planica, sigurno Planica. Tam smo otroci skakali, sem okrog teh svojih ljubljencev, a ne skakalcev, in smo te listke pa shranjeval, sam nismo vedeli, da v to kdaj kakšna zbirka nastala. Pa se je to nabirali. Bolj intenzivno sem se pa začel ukvarjati 65. leta, ko je bil v Ljubljani koncert Armstronga. No in takrat mi on podpisal, takrat sem pa rekel, zdaj bomo pa začeli malo bolj zares.
5: Koliko avtogramov pravzaprav šteje, torej vaša zbirka in kako imate to sploh urejeno doma?
4: Zdaj imam urejeno tako. Zdaj imam po panovih, imam pa tega okrog 3000, ogroman je še neurejenega, imam pa tehle panojev doma še recimo 70 komadov, tako da je še ne 3-4 razstave bi lahko bile, komod.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o prazničnih dogodkih, ki se bodo v tem mesecu zvrstili v počastitev občinskega praznika mestne občine Velenje. Ta sicer praznuje 20. septembra, v tem mesecu pa se bodo zvrstili številni županovi sprejemi in drugi dogodki, prihaja Pikin festival in konferenca Pozdravljena prihodnost, vrhunec praznovanj pa bo svečana seja s podelitvijo občinskih nagrad 18. septembra in praznični koncert skupine Joker Out na Visti. Povedali pa smo tudi, da so v knjižnici Velenje v času pred Pikinim festivalom odprli 7 Pikinih razstav, ki bodo na ogled tudi v času festivala in tudi po njem. Poleg razstav povezanih z največjim otroškim in družinskim festivalom v Sloveniji, kjer so na ogled dela, ki so jih ustvarili najmlajši, sta na ogled tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes ter razstava avtogramov zbiratelja Franca Konoblja. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

вами Радио Веление на Комод.

java, na jesenih ščene prebudi. Zadnji sanski vlak odpeljal je,